своє кохання щирий справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Будьте вірні Писанню. До закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Книга пророка Ісаї, 8 глава, 20 вірш. На запитання, чи вірять вони, що Біблія є натхненним Богом і непомильним Словом Божим, більшість американців віком від 16 до 29 років відповіли «Так, віримо». Але якщо ви самі не живете за нею, то не давайте її нам. Це чесна відповідь. Подумайте про це. Хто сказав першу зафіксовану в історії брехню? Сатана. В Едемському саду він переконав Єву, що можна їсти заборонений плід і що Бог насправді не мав на увазі те, що сказав. Він і досі поширює ту саму брехню. Ви чуєте цю брехню в таких коментарях. Перше. Біблію можна тлумачити по-різному. Це звучить розумно, доки ви не прочитаєте такі слова. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друге послання Петра, 1 глава, 20-21 вірші. Ісаїя сказав: «До закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої». 2 плюс 2 повинно дорівнювати 4. Інакше ми всі будемо відкриті для інтерпретації і судження один одного, і хтось обов'язково залишиться в програші. Друге. Немає значення, у що ви вірите, якщо ви щирі. А що, якщо ви щиро помиляєтеся? Якщо лікар пропише неправильні ліки, це може вбити, а не вилікувати вас. Третє. Краще нічого не говорити, ніж когось образити. Якщо б будинок людини загорівся, чи не попередили б ви її, щоб врятувати їй життя? Перед тим, як його зрадили, Ісус сказав: «Усі ви спокуситесь ночі цієї». Євангеліє від Марка, 14 глава, 27 вірш. Правда, іноді робить нам боляче, але вона лікує. Тож, будьмо вірні Писанню.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччям. Я не знала, що любов не завжди.

0: Соціальна реклама.
1: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
13: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. Hóvalitaliga.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хой.

Тільки Ісус може задовольнити вашу душу. Собі подовбати водозбори, поламані, що води не тримають. Книга пророка Єремії, 2 глава, 13 вірш. Людина так влаштована, що постійно жадає чогось. Ми продовжуємо бажати речей так само, як продовжуємо дихати. Проблема в тому, що коли ми отримуємо те, чого прагнемо, це не приносить нам щастя, якого ми так бажаємо. Тому ми продовжуємо шукати все більше і більше речей. Інтернет-магазини займаються створенням потреб. Речі, які ми б раніше віднесли до категорії бажань, переходять до категорії потреб. Але на думку одного теолога, проблема полягає в наступному. Ми не можемо насититися тим, що нам не потрібно. Незалежно від того, скільки ми маємо, ми залишаємося недостатніми людьми. Для недостатніх людей не існує тривалого задоволення душі. Я бачив рекламу з надписом «Вчора я не знав, що це існує. Сьогодні я не можу без цього жити». Це міф про те, що одного дня нам буде нарешті достатньо. Якщо ми віримо в цей міф, ми проводимо своє життя в пошуках наступної речі. Це може бути автомобіль, підвищення по службі, кохання красивої жінки або вродливого чоловіка. Залежно від вашого віку, це може бути планшет, автомобіль або лялька. Ми продовжуємо сподіватися, що наступна річ буде саме тим джерелом справжнього задоволення для наших душ. Протягом декількох хвилин, а може й днів, ми будемо відчувати певне задоволення душі. Потім воно зникне. І зауважте, воно завжди зникає. Зрозумійте, тільки Ісус може задовольнити наші потреби. Все інше розчаровує. Бог сказав, «Бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають». Якщо ви втомилися від порожнього життя, прийдіть до Ісуса. Він не розчарує вас.

0: fejtették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
1: Шолтис Петро нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
2: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
3: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
7: Pulcosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
9: Деталі на сайті.
10: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
11: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Дякую, ЛАТ. О Карпатайої Сенмікросебєсети Креспонд XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
14: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
1: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального

0: центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
1: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
6: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
7: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Володимир Зеленський, украин елнök, gratulált Magyar Péternek, aki megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Szimbolikus, hogy ez a beiktatás Európa napján történik, írta Zelenszkij szombaton az X közösségi oldalán. Hozzátette, hogy Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, valamint erős kapcsolatokat építeni országaink között, a jó szomszédi viszony és az embereink iránti tisztelet alapján. Együtt több erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük. Sok sikert és eredményes munkát kívánok a tisztségében, áll a bejegyzésben. Mint ismeretes, a Tisza párt, amelynek vezetője Magyar Péter, megnyerte az április 12-i parlamenti választásokat Magyarországon. Magyar Péter Orbán Viktort váltotta, aki a Fidesz párt képviseletében 16 éven át vezette a magyar kormányt. Magyarország új miniszterelnökeként Magyar Péternek a beiktatására szombaton került sor Budapesten, az országgyűlés új összetételének első ülésén.
3: Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем'єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбулася в День Європи, написав Зеленський у соцмережі X у суботу. Він зазначив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати спільні відносини між нашими країнами на основі добросусідства і поваги до наших людей. Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді, йдеться у дописі. Як повідомлялося, партія Тиса, лідером якої є Петер Мадяр, перемогла на парламентських виборах 12 квітня. Мадяр прийшов на заміну Віктору Орбану від партії Фідес, який очолював угорський уряд протягом 16 років. Інавгурація нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра відбулася у Будапешті у суботу на першому засіданні нового складу державних зборів, пише interfax.com.ua.
2: Elindult a közlekedésbiztonsági hét. Május 11-e és 17-e között Ukrajnában zajlik az éves közlekedésbiztonsági hét első szakasza. Célja a közlekedési szabályok betartásának népszerűsítése, a biztonságos közlekedési magatartás kialakítása, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése, főként a hadiállapot idején. A közlekedésbiztonsági hét egy kerekasztal beszélgetéssel veszi kezdetét, amely során a közlekedési ágazat képviselői, illetékes állami intézmények és civil szervezetek vitatják meg a közúti biztonság kérdéseit. A rendezvény sorozat keretében az újjáépítési ügynökség felméri az országos jelentőségű közútak állapotát. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és oktatási intézmények közelében lévő útszakaszokra, a vasúti átjárókhoz vezető utakra, valamint a fokozott balesetveszélyes helyszínekre. Az ellenőrzésekbe bevonják a nemzeti rendőrség területi egységeit, a megyei katonai közigazgatásokat és az Ukrzalinica képviselőit is. Tájékoztat Ukrajna állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynöksége.
3: Стартував тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 до 17 травня в Україні проходить перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – популяризація дотримання правил дорожнього руху, формування навичок безпечної поведінки та поширення знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху із проведення круглого столу, під час якого представники транспортної галузі, профільних державних установ і громадських організацій обговорять питання безпеки дорожнього руху. У межах тижня безпеки дорожнього руху агентство відновлення проведе обстеження автомобільних доріг загального користування державного значення. Особливу увагу приділятимуть ділянкам поблизу дитячих і навчальних закладів, під'їздам до залізничних переїздів, а також місцям із підвищеною концентрацією ДТП. До перевірок будуть залучені територіальні підрозділи Національної поліції, обласні військові адміністрації та представники Укрзалізниці. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
2: Mobilfiókot indít az Ostchad Bank, egy speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken szolgáltatást. Május 13-án szerdán délelőtt 10 órakor Bátyúközségben bemutató kiszállásra kerül sor a Kárpátaljai megyei Ostchad Bank fiók távszolgáltatási részlegének speciálisan felszerelt járművével. Tájékoztatott a Beregszászi járásban található Bátyúi Községi Tanács. Korábban már beszámoltak arról, hogy Kárpátalja területén mobil banki részleg kezdi meg működését az OstChatBank keretében. A szolgáltatás kizárólag előre meghatározott útvonal szerint és biztonságos körülmények között működik majd. A mobil fiók lehetővé teszi a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyreállítását azokon a településeken, ahol a hagyományos bankfiókok jelenleg nem működnek, vagy újranyitásuk nem lehetséges.
3: Ощадбанк запускає мобільне відділення, спеціально обладнаний банк на колесах. У середу, 13 травня, об 11:00 за київським часом, в селище Батьово буде здійснено презентаційний виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля. Про це інформує Батьківська селищна рада. Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області запрацює мобільний банківський підрозділ АТ «Ощадбанк». Робота здійснюватиметься виключно за визначеним маршрутом і за умови безпечної ситуації. Мобільне відділення дозволить відновити доступ до банківських послуг там, де стаціонарні відділення наразі не працюють або їх відновлення є неможливим.
2: Két beregszászi járási édesanyja kapta meg a hősanya kitüntetést. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nevében és Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőinek megbízásából a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője Vitali Matyi adta át a hősanya tiszteletbeli ukrán címhez tartozó igazolványokat és kitüntetéseket a beregszászi járás lakosainak. Az állami elismerést az anyai önfeláldozásért, szeretetért, türelemért és a gyermekek méltó neveléséért Bacskai Edina, 7 gyermek édesanyja, és Geletei Hanna, 5 gyermek édesanyja kapta meg. Az átadó ünnepségen Vitali Matyi hangsúlyozta, édesanyának lenni mindennapos, fáradhatatlan munka, amely az egész ország jövőjének alapját teremti meg. Hozzátette, hogy az erős családokban formálódnak azok az értékek, amelyekre a mai ukrán társadalom épül.
3: Дві матері з Берегівщини отримали звання «Мати-героїня». Від імені президента України Володимира Зеленського та за дорученням голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій вручив посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання України «Мати-героїня» жителькам Берегівського району. За материнську самовідданість, любов, терпіння та гідне виховання дітей державної відзнаки удостоєні Бочкої Едіна Олександрівна, мати 7 дітей, та Гелетей Ганна Іванівна, мати 5 дітей. Під час вручення Віталій Матій підкреслив, що бути мамою – це щоденна невтомна праця, яка закладає фундамент майбутнього всієї країни. Саме в міцних родинах формуються цінності, на яких тримається сучасне українське суспільство.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan derült idővel köszöntött be a hét. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 15 fok körül alakul. Csapadék kialakulására nap első felében biztosan nem kell számítani. Estére néhol előfordulhat eső.
3: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме біля 15 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, день минеться без опадів. Лише ввечері місцями подекуди можливі незначні дощі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини. З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Спортхіренькет folytatjuk. Вітання радіо слухачам до вашої уваги новини спортом. Beregszászban másодszор került sorra a futók a Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. Vince Istvánt, a beregszászi kistérség, a polgármesterit hallják.
5: A beregszászi városi tanács másodszor rendezi meg futuk a Hősökért nevezetű futásunkat. Tavaly első alkalommal kicsit kevesebben voltak, de idén most már egy kicsit tanultunk a tavaly hibákból, és úgy gondoljuk, hogy sokkal népesebb futás lesz. Evel a rendezvényel egyrészt tisztelgünk a hősök előtt, ugye tudunk-e kistérségben sajnos 42 halottunk van az orosz agresszió folytán, és minden egyes név itt van a táblán. Őértük futunk elsősorban, de ez a sportról is szól, szeretnénk népszerűsíteni a tömegsportot, a futást városunkban, és ez egy pont ehhez illő alkalom.
6: У Берегові відбувся благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До вашої уваги Олександр Окіпнюк, заслужений майстер спорту України, який також взяв участь у заході.
7: Мене запросили сюди вшанувати героя. Я дуже вдячний пану Золтану Бабяку, міській раді, які запросили мене на цей захід. Від погода сьогодні шикарна. Це для мене велика честь вшанувати героя, всіх героїв наших, які віддали своє життя найцінніше. Тому для мене це честь відбіжати за наших героїв. Тому я вдячний. Зараз у мене відпустка, так, я вже буквально через 10 днів у мене перші збори будуть, я вже буду готуватися до чемпіонату світу.
6: Lezajlott a 13. Zubkó József kézilabda emléktorna Beregszászban. A következő percekben dr. Váradi Natáliát, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
8: Nagyon sok gyermek, fiatal van itt közöttünk, akik nagyon élvezték a mai napot. Összesen 43 csapat regisztrált, akik közül 38 csapat érkezett meg, 438 fiatal állt itt a pályára. 5 helyszínen a Beregszászi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának kinti benti pályáján, a felsőfokú szakgimnázium, felsőfokú szakképző intézetünknek a pályáján, a Zakárpátyja, vagy hát Kárpátalja sportcsarnokba, valamint a katolikus zarándokház, Pásztor Ferenc zarándokház udvarán, hiszen ugye annyi sok kategóriába lehetett jelentkezni, 16-ba végül összesen 8 kategóriába zajlottak a mérkőzések. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt 4 év munkája eredményeket mutat, eredményeket hoz, és ma már a Génius Rákóczi válogatott is pályára lépett. Az elmúlt fél évben együtt edzettek 6 tehetségpontból az U12-13-as lányok, úgyhogy nagyon jó szerepeltek ahhoz képest, hogy először versenyeztek közösen együtt. Az 5 sportiskolás csapatból a második helyet hozták el. Zubkó József, aki úgymond Beregszász érdemes edzőjeként világ, vagy hát európai színvonalra mindenképpen elvitte a kárpátaljai fiatal lányokat. Ma, 20 évvel halála után biztosan nagyon boldog és büszke fentről, a mennyekből, hogy ilyen válogatott csapatot sikerült kiállítani, és a kiállításon megnézhetik a válogatott csapatnak a fotóit, akit Zubkó edzett annak idején. További sok sikert kívánunk nekik!
6: Місті Берегово за організацією благодійного фонду «Геніус» було проведено 13-й меморіальний турнір з гандболу імені Йожефа Зубко. Більше про захід від Бориса Петровського, головного тренера жіночої гандбольної команди «Карпати Ужгород». З ними поспілкувалися безпосередньо під час проведення спортивного заходу.
5: Це знаменитий чоловік і його перше зерно, і команда, яка була бахтянкою, дала розвиток гандболу жіночого в Закарпатті. І результати Карпат Ужгородських чемпіонатів України – це наслідки роботи Зубка. Він набрав дівчат місцевих і показав цей от результат. Розвиток пішов з Берегова, скажімо так. Сьогодні по поводу турніра я так дітей давно не бачив багато. І на декілька локаціях змагання діти радуються, скажімо так, спілкуються. І помітив, я був у минулому році, що є прогрес, з'являються зірочки. І я думаю, що десь у нас будуть і майбутні хороші гандболісти.
6: Спорт-хіреньки халоттак. Марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
9: Спорт-хіреньки халоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
12: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
13: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
15: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70

0: 780-32-72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювати.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Володимир Зеленський, украин елнök, gratulált Magyar Péternek, aki megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Szimbolikus, hogy ez a beiktatás Európa napján történik, írta Zelenszkij szombaton az X közösségi oldalán. Hozzátette, hogy Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, valamint erős kapcsolatokat építeni országaink között, a jó szomszédi viszony és az embereink iránti tisztelet alapján. Együtt több erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük. Sok sikert és eredményes munkát kívánok a tisztségében, áll a bejegyzésben. Mint ismeretes, a Tisza párt, amelynek vezetője Magyar Péter, megnyerte az április 12-i parlamenti választásokat Magyarországon. Magyar Péter Orbán Viktort váltotta, aki a Fidesz párt képviseletében 16 éven át vezette a magyar kormányt. Magyarország új miniszterelnökeként Magyar Péternek a beiktatására szombaton került sor Budapesten, az országgyűlés új összetételének első ülésén.
3: Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем'єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбулася в День Європи, написав Зеленський у соцмережі X у суботу. Він зазначив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати спільні відносини між нашими країнами на основі добросусідства і поваги до наших людей. Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді, йдеться у дописі. Як повідомлялося, партія Тиса, лідером якої є Петер Мадяр, перемогла на парламентських виборах 12 квітня. Мадяр прийшов на заміну Віктору Орбану від партії Фідес, який очолював угорський уряд протягом 16 років. Інавгурація нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра відбулася у Будапешті у суботу на першому засіданні нового складу державних зборів. Пише interfax.com.ua.
2: Elindult a közlekedésbiztonsági hét. Május 11-e és 17-e között Ukrajnában zajlik az éves közlekedésbiztonsági hét első szakasza. Célja a közlekedési szabályok betartásának népszerűsítése, a biztonságos közlekedési magatartás kialakítása, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése, főként a hadiállapot idején. A közlekedésbiztonsági hét egy kerekasztal beszélgetéssel veszi kezdetét, amely során a közlekedési ágazat képviselői, illetékes állami intézmények és civil szervezetek vitatják meg a közúti biztonság kérdéseit. A rendezvény sorozat keretében az újjáépítési ügynökség felméri az országos jelentőségű közútak állapotát. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és oktatási intézmények közelében lévő útszakaszokra, a vasúti átjárókhoz vezető utakra, valamint a fokozott balesetveszélyes helyszínekre. Az ellenőrzésekbe bevonják a nemzeti rendőrség területi egységeit, a megyei katonai közigazgatásokat és az Ukrzaliznica képviselőit is. Tájékoztat Ukrajna állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynöksége.
3: Стартував тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 до 17 травня в Україні проходить перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – популяризація дотримання правил дорожнього руху, формування навичок безпечної поведінки та поширення знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху із проведення круглого столу, під час якого представники транспортної галузі, профільних державних установ і громадських організацій обговорять питання безпеки дорожнього руху. У межах тижня безпеки дорожнього руху агентство відновлення проведе обстеження автомобільних доріг загального користування державного значення. Особливу увагу приділятимуть ділянкам поблизу дитячих і навчальних закладів, під'їздам до залізничних переїздів, а також місцям із підвищеною концентрацією ДТП. До перевірок будуть залучені територіальні підрозділи Національної поліції, обласні військові адміністрації та представники Укрзалізниці. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
2: Mobilfiókot indít az Ostchad Bank. Egy speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken szolgáltatást. Május 13-án szerdán délelőtt 10 órakor Bátyúközségben bemutató kiszállásra kerül sor a Kárpátaljai megyei Ostchad Bank fiók távszolgáltatási részlegének speciálisan felszerelt járművével. Tájékoztatott a Beregszászi járásban található Bátyúi Községi Tanács. Korábban már beszámoltak arról, hogy Kárpátalja területén mobil banki részleg kezdi meg működését az OstChatBank keretében. A szolgáltatás kizárólag előre meghatározott útvonal szerint és biztonságos körülmények között működik majd. A mobil fiók lehetővé teszi a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyreállítását azokon a településeken, ahol a hagyományos bankfiókok jelenleg nem működnek, vagy újranyitásuk nem lehetséges.
3: Ощадбанк запускає мобільне відділення, спеціально обладнаний банк на колесах. У середу, 13 травня, об 11:00 за київським часом, в селище Батьово буде здійснено презентаційний виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля. Про це інформує Батьківська селищна рада. Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області запрацює мобільний банківський підрозділ АТ «Ощадбанк». Робота здійснюватиметься виключно за визначеним маршрутом і за умови безпечної ситуації. Мобільне відділення дозволить відновити доступ до банківських послуг там, де стаціонарні відділення наразі не працюють або їх відновлення є неможливим.
2: Két beregszászi járási édesanyja kapta meg a hősanya kitüntetést. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nevében és Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőinek megbízásából a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője Vitali Matyi adta át a hősanya tiszteletbeli ukrán címhez tartozó igazolványokat és kitüntetéseket a beregszászi járás lakosainak. Az állami elismerést az anyai önfeláldozásért, szeretetért, türelemért és a gyermekek méltó neveléséért Bacskai Edina, 7 gyermek édesanyja, és Geletei Hanna, 5 gyermek édesanyja kapta meg. Az átadó ünnepségen Vitali Matyi hangsúlyozta, édesanyának lenni mindennapos, fáradhatatlan munka, amely az egész ország jövőjének alapját teremti meg. Hozzátette, hogy az erős családokban formálódnak azok az értékek, amelyekre a mai ukrán társadalom épül.
3: Дві матері з Берегівщини отримали звання «Мати-героїня». Від імені президента України Володимира Зеленського та за дорученням голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій вручив посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання України «Мати-героїня» жителькам Берегівського району. За материнську самовідданість, любов, терпіння та гідне виховання дітей державної відзнаки удостоєні Бочкої Едіна Олександрівна, мати 7 дітей, та Гелетей Гад. Анна Іванівна, мати 5 дітей. Під час вручення Віталій Матій підкреслив, що бути мамою – це щоденна невтомна праця, яка закладає фундамент майбутнього всієї країни. Саме в міцних родинах формуються цінності, на яких тримається сучасне українське суспільство.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan derült idővel köszöntött be a hét. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 15 fok körül alakul. Csapadék kialakulására nap első felében biztosan nem kell számítani. Estére néhol előfordulhat eső.
3: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме біля 15 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, день минеться без опадів. Лише ввечері місцями подекуди можливі незначні дощі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини. З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: sporthírénkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csámdovásról, Váhino Venez Sporton. Houston rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. Erről a Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskola kézilabda edző tanára Sosztág Szerhíj nyilatkozott, aki elmondta, hogy bár harmadik helyen végeztek, nem azt a játékot tudták játszani, amit szerettek volna. Ennek egyik oka az volt, hogy a sorsolás kedvezőtlenül alakult. Már az első mérkőzésen a mezőny legerősebb együttesével kerültek szembe, amely később a bajnoki címet is megszerezte. Az edző hozzátette, hogy a csapat kapus nélkül maradt, ezért jelenleg erre a posztra keresnek új játékost. U 27 bulletin finálne szerintem championatu Zakarpatskej oblasti z handbolu seredy junaki u 2014-15 rokov na rozhodnutia. Za rezultatem zmagań bronza dostalася Berehivskiej Dusasha. Більше про захід розповів Сергій Шостак, тренер, викладач з handbolu Берегівської спортивної школи.
1: В місті Хусі відбувся чемпіонат області з гандболу «Стрімкий м'яч». В даних змаганнях приймала участь команда Берегівської спортивної школи. Ну, на жаль, ми трошки не так зіграли, як хотілося би, але трошки не вийшло з жеребкуванням. Ми зразу попали на саму сильну команду, яка стала потім чемпіоном області. А так ми зайняли третє місце. На жаль, дуже прикро мені сказати, основний наш воротар залишив гандбол, не знаю з яких причин, ну, якось так вийшло. Так що в даний момент ми шукаємо воротаря, який би гідно захищав наші ворота.
0: Beregszázban a Kossuth Lajos Líceum és a Zakarpátyás sportbázis helyszínein rendezték meg a beregszázi kistérség oktatási és kulturális dolgozóinak spartakiádját. Az eseményről Buknyák Mária, a Beregszázi Városi Közoktatási Dolgozók szakszervezetének vezetője számolt be. Mint ahogy elmondta, a rendezvényen több mint 20 intézmény képviseltette magát, az oktatási és kulturális osztálya, közösen pedig 9 sportágban mérhették össze tudásukat a résztvevők. A győzteseket külön díjazták férfi és női kategóriában. Kiemelkedően izgalmas küzdelmek zajlottak a családi versenyszámokban, valamint a röplabda mérkőzéseken. Berhovi prošla spartakiáda precívnakivo svitetá kultúre Berhivskoj teritoriálnej hromady. Detaľnejšia pro záchyd rozpovila Maria Bubňák, holova Berhivskoj miskoj organizácii pro spílke precívnakiv osvity.
2: На базі Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута, спортивної бази Закарпаття, проходить спартакіада працівників освіти і культури Берегівської територіальної громади. 20 різних установ на чолі з управлінням освіти і культури Берегівської міської ради з 9 видів спорту. Переможці визначаються по кожному виду спорту серед чоловіків і серед жінок. Особливо цікаво проходить змагання сімей і з волейболу.
0: Kalus városában ökölvívó tornát rendeztek, amelyen a közösség sportolói méltón képviselték Beregszázt és kiváló eredményeket értek el. A sportolók eredményei: első helyezés Garagura Alex, Moszkalenko Iván, Markán Nikita. Második helyezés Seidov Ajhan, Lőrinc Ádám, Sánta Stanislav, Szabó Maxim, illetve Kelman Artem. A versenyzők magabiztos technikával és erős küzdő szellemmel léptek ringbe, ismét bizonyítva a beregszázi ökölvívók magas szintű felkészültségét. У місті Калуш відбувся турнір з боксу, на якому вихованці громади гідно представили місто Берегово та продемонстрували високі результати. Підсумки виступів спортсменів: перше місце – Алекс Харагуля, Іван Москаленко, Нікіта Маркан. Друге місце – Айхан Саїдов, Адам Люрінц, Станіслав Шанта, Максим Собов, Артем Кельман. Спортсмени показали впевнену техніку та сильний характер, вкотре підтвердивши високий рівень підготовки боксерів громади. Ungváron került megrendezésre a hagyományos Padium sakkupa. A versenyen Kárpátalja vezető klubjainak játékosai mellett olyan gyerekek is asztalhoz jutek, akik Kijevből, Donyeszk megyéből, Harkiv és Herszon térségéből érkeztek, és jelenleg vidékünkön élnek. A mezőny színvonala igazán lenyűgöző volt, a Rajtnál Kés sportmester jelölt 9 első osztályú és 22 másodosztályú sakkozó állt. A tornát gyorsak szabályok szerint bonyolították le, 9 fordulóval 10 perc plusz 5 másodperc lépésenkénti bónusszal. Külön említést érdemel a beregszázi Anastasia Slipec, aki stabil játékkal a harmadik helyezést érte el. В Ужгороді провели традиційний кубок падіюну з шахів. Окрім представників провідних клубів Закарпаття, за шахівниці сіли діти з Києва, Донеччини, Харківщини та Херсонщини, які нині проживають у нашому краї. Рівень майстерності був справді вражаючим. На старт вийшли два кандидати у майстри спорту, 9 першорозрядників та 22 володарі другого розряду. Турнір проходив за правилами швидких шахів, 9 турів із контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід. Окремо варто відзначити Анастасію Сліпець з міста Бергово, яка продемонструвала стабільну гру та здобула третє місце. Спортхіренькет Алотек. Мардянок Товабра і Шверинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіренькет Алотек.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
6: Деталі на сайті.
7: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Бадох Центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Бергово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Бергово.
9: Бадох Центр Берексаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
10: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікан tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
2: Фельгіваш, hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Say my name. Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
3: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
5: Подорожуєте до Будапешта? Ми заберемо вас у Берегшурень. Надійна та комфортна поїздка щодня. Навіть якщо є лише один пасажир. За ціною 10 тисяч форентів. Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта. Телефонуйте в робочий час за номером плюс 36 70 778 1202. І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує. Плюс 36 70 778 1202.
6: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesz.

0: Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 3670 778 1202.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилюйте.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Володимир Зеленський, украин елнök, gratulált Magyar Péternek, aki megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Szimbolikus, hogy ez a beiktatás Európa napján történik, írta Zelenszkij szombaton az X közösségi oldalán. Hozzátette, hogy Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, valamint erős kapcsolatokat építeni országaink között, a jó szomszédi viszony és az embereink iránti tisztelet alapján. Együtt több erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük. Sok sikert és eredményes munkát kívánok a tisztségében, áll a bejegyzésben. Mint ismeretes, a Tisza párt, amelynek vezetője Magyar Péter, megnyerte az április 12-i parlamenti választásokat Magyarországon. Magyar Péter Orbán Viktort váltotta, aki a Fidesz párt képviseletében 16 éven át vezette a magyar kormányt. Magyarország új miniszterelnökeként Magyar Péternek a beiktatására szombaton került sor Budapesten, az országgyűlés új összetételének első ülésén.
3: Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем'єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбулася в День Європи, написав Зеленський у соцмережі X у суботу. Він зазначив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати спільні відносини між нашими країнами на основі добросусідства і поваги до наших людей. Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді, йдеться у дописі. Як повідомлялося, партія Тиса, лідером якої є Петер Мадяр, перемогла на парламентських виборах 12 квітня. Мадяр прийшов на заміну Віктору Орбану від партії Фідес, який очолював угорський уряд протягом 16 років. Інавгурація нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра відбулася у Будапешті у суботу на першому засіданні нового складу державних зборів. Пише interfax.com.ua.
2: Elindult a közlekedésbiztonsági hét. Május 11-e és 17-e között Ukrajnában zajlik az éves közlekedésbiztonsági hét első szakasza. Célja a közlekedési szabályok betartásának népszerűsítése, a biztonságos közlekedési magatartás kialakítása, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése, főként a hadiállapot idején. A közlekedésbiztonsági hét egy kerekasztal beszélgetéssel veszi kezdetét, amely során a közlekedési ágazat képviselői, illetékes állami intézmények és civil szervezetek vitatják meg a közúti biztonság kérdéseit. A rendezvény sorozat keretében az újjáépítési ügynökség felméri az országos jelentőségű közutak állapotát. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és oktatási intézmények közelében lévő útszakaszokra, a vasúti átjárókhoz vezető utakra, valamint a fokozott balesetveszélyes helyszínekre. Az ellenőrzésekbe bevonják a Nemzeti Rendőrség területi egységeit, a megyei katonai közigazgatásokat és az Ukrzalinica képviselőit is. Tájékoztat Ukrajna állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynöksége.
3: Стартував тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 до 17 травня в Україні проходить перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – популяризація дотримання правил дорожнього руху, формування навичок безпечної поведінки та поширення знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху із проведення круглого столу, під час якого представники транспортної галузі, профільних державних установ і громадських організацій обговорять питання безпеки дорожнього руху. У межах тижня безпеки дорожнього руху агентство відновлення проведе обстеження автомобільних доріг загального користування державного значення. Особливу увагу приділятимуть ділянкам поблизу дитячих і навчальних закладів, під'їздам до залізничних переїздів, а також місцям із підвищеною концентрацією ДТП. До перевірок будуть залучені територіальні підрозділи Національної поліції, обласні військові адміністрації та представники Укрзалізниці. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
2: Mobilfiókot indít az Ostchad Bank, egy speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken szolgáltatást. Május 13-án szerdán délelőtt 10 órakor Bátyúközségben bemutató kiszállásra kerül sor a Kárpátaljai megyei Ostchad Bank fiók távszolgáltatási részlegének speciálisan felszerelt járművével. Tájékoztatott a Beregszászi járásban található Bátyúi Községi Tanács. Korábban már beszámoltak arról, hogy Kárpátalja területén mobil banki részle kezdi meg működését az OSCHAT bank keretében. A szolgáltatás kizárólag előre meghatározott útvonal szerint és biztonságos körülmények között működik majd. A mobil fiók lehetővé teszi a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyreállítását azokon a településeken, ahol a hagyományos bankfiókok jelenleg nem működnek, vagy újranyitásuk nem lehetséges.
3: Ощадбанк запускає мобільне відділення, спеціально обладнаний банк на колесах. У середу, 13 травня, об 11:00 за київським часом, в селище Батьово буде здійснено презентаційний виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля. Про це інформує Батьківська селищна рада. Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області запрацює мобільний банківський підрозділ АТ «Ощадбанк». Робота здійснюватиметься виключно за визначеним маршрутом і за умови безпечної ситуації. Мобільне відділення дозволить відновити доступ до банківських послуг там, де стаціонарні відділення наразі не працюють або їх відновлення є неможливим.
2: Két beregszászi járási édesanyja kapta meg a hősanyja kitüntetést. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nevében és Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőinek megbízásából a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője Vitali Imatyi adta át a hősanyja tiszteletbeli ukrán címhez tartozó igazolványokat és kitüntetéseket a beregszászi járás lakosainak. Az állami elismerést az anyai önfeláldozásért, szeretetért, türelemért és a gyermekek méltó neveléséért Bacskai Edina, 7 gyermek édesanyja, és Geletei Hanna, 5 gyermek édesanyja kapta meg. Az átadó ünnepségen Vitali Matyi hangsúlyozta, édesanyának lenni mindennapos, fáradhatatlan munka, amely az egész ország jövőjének alapját teremti meg. Hozzátette, hogy az erős családokban formálódnak azok az értékek, amelyekre a mai ukrán társadalom épül.
3: Дві матері з Берегівщини отримали звання «Мати-героїня». Від імені президента України Володимира Зеленського та за дорученням голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій вручив посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання України «Мати-героїня» жителькам Берегівського району. За материнську самовідданість, любов, терпіння та гідне виховання дітей державної відзнаки удостоєні Бочкої Едіна Олександрівна, мати семи дітей, та Гелетей Ганна Іванівна, мати 5 дітей. Під час вручення Віталій Матій підкреслив, що бути мамою – це щоденна невтомна праця, яка закладає фундамент майбутнього всієї країни. Саме в міцних родинах формуються цінності, на яких тримається сучасне українське суспільство.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan derült idővel köszöntött be a hét. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 15 fok körül alakul. Csapadék kialakulására nap első felében biztosan nem kell számítani. Estére néhol előfordulhat eső.
3: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме біля 15 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, день минеться без опадів. Лише ввечері місцями подекуди можливі незначні дощі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини. З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Спортхіренькел folytatjuk. Vitánya rádióslugacsám, dovassuk vágni novene sportó. Beregszászban másodszor került sorra a futók a Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. Vince Istvánt, a beregszászi kistérség, a polgármesterit hallják.
5: A beregszászi városi tanács másodszor rendezi meg futuk a Hősökért nevezetű futásunkat. Tavaly első alkalommal kicsit kevesebben voltak, de idén most már egy kicsit tanultunk a tavaly hibákból, és úgy gondoljuk, hogy egy sokkal népesebb futás lesz. Evel a rendezvényel egyrészt tisztelgünk a hősök előtt, ugye tudnunk el kistérségben sajnos 42 halottunk van az orosz agresszió folytán, és minden egyes név itt van a táblán. Őértük futunk elsősorban, de ez a sportról is szól, szeretnénk népszerűsíteni a tömegsportot, a futást városunkban, és ez egy pont ehhez illő alkalom.
6: Берегові відбувся благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До вашої уваги Олександр Окіпнюк, заслужений майстер спорту України, який також взяв участь у заході.
7: Мене запросили сюди вшанувати героя. Я дуже вдячний пану Золтану Бабіку. Міській раді, які запросили мене на цей захід, від погода сьогодні шикарна. Це для мене велика честь вшанувати героя, всіх героїв наших, які віддали своє життя найцінніше. Тому для мене це ще відбіжати за наших героїв. Тому я вдячний. Зараз у мене відпустка, так, я вже буквально через 10 днів у мене перші збори будуть, я вже буду готуватися до чемпіонату світу.
6: Lezajlott a 13. Zubkó József kézilabda emléktorna Beregszászban. A következő percekben dr. Váradi Natáliát, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
8: Nagyon sok gyermek, fiatal van itt közöttünk, akik nagyon élvezték a mai napot. Összesen 43 csapat regisztrált, akik közül 38 csapat érkezett meg, 438 fiatal állt itt a pályára. 5 helyszínen a Beregszászi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának kinti benti pályáján, a felsőfokú szakgimnázium, felsőfokú szakképző intézetünknek a pályáján, a Kárpátja, vagy hát Kárpátalja sportcsarnokba, valamint a katolikus zarándokház, Pásztor Ferenc zarándokház udvarán, hiszen ugye annyi sok kategóriába lehetett jelentkezni, 16-ba végül összesen 8 kategóriába zajlottak a mérkőzések. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt 4 év munkája eredményeket mutat, eredményeket hoz, és ma már a Géniusz Rákóczi válogatott is pályára lépett. Az elmúlt fél évben együtt edzettek 6 tehetségpontból az U12-13-as lányok, úgyhogy nagyon jó szerepeltek ahhoz képest, hogy először versenyeztek közösen együtt. Az 5 sportiskolás csapatból a második helyet hozták el. Zubkó József, aki úgymond Beregszász érdemes edzőjeként világ, vagy hát európai színvonalra mindenképpen elvitte a kárpátaljai fiatal lányokat. Ma, 20 évvel halála után biztosan nagyon boldog és büszke fentről, a mennyekből, hogy ilyen válogatott csapatot sikerült kiállítani, és a kiállításon megnézhetik a válogatott csapatnak a fotóit, akit Zubkó edzett annak idején. További sok sikert kívánunk nekik!
6: Місію Берегово за організацією благодійного фонду «Геніус» було проведено 13-й меморіальний турнір з гандболу імені Йожефа Зубко. Більше про захід від Бориса Петровського, головного тренера жіночої гандбольної команди «Карпати Ужгород». З ними поспілкувалися безпосередньо під час проведення спортивного заходу.
5: Це знаменитий чоловік і його перше зерно, і команда, яка була бахтянкою, дала розвиток гандболу жіночого в Закарпатті. І результати Карпат Ужгородських чемпіонатів України – це наслідки роботи Зубка. Він набрав дівчат місцевих і показав цей от результат. Розвиток пішов з берега, скажімо так. Сьогодні по поводу турніру я так дітей давно не бачив багато. І на декілька локаціях змагання діти радуються, скажімо так, спілкуються. І помітив, я був в минулому році, що є прогрес, з'являються зірочки. І я думаю, що десь у нас будуть і майбутні хороші гандболістки.
6: Спорт-хіреньки халоттак. Марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спорт-хіреньки халоттак.

0: все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
1: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram. Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалили.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Műszaki mentési alapképzésre került sor Debrecenben a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az OZO Friends for Firefighters Ukraine szervezésében, ahol az új csapattagok a mentési munkálatok alapjaival ismerkedhettek meg. A tapasztaltabb önkéntesek pedig tudásukat frissíthették fel. Erről a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság hivatalos oldalán számoltak be. A képzés során a résztvevők megismerkedtek a műszaki mentés legfontosabb elméleti és gyakorlati elemeivel, valamint az új szabályzatokkal is. Az oktatók külön figyelmet fordítottak a közúti balesetek során alkalmazott járműstabilizálási technikák bemutatására, hangsúlyozva, hogy az eltérő meghajtású gépjárművek, a belső égésű motorral működő, a hibrid és az elektromos autók esetében más-más eljárásokra van szükség. A szervezők kiemelték, a gyors és szakszerű segítségnyújtás érdekében elengedhetetlen a folyamatos felkészülés és gyakorlás. Mint fogalmaztak, céljuk, hogy szükség esetén mindig megfelelően képzett és bevethető önkéntesek álljanak rendelkezésre. A téma kapcsán mai különkiadás című műsorunkban 11:25-től Menyhárt István Debreceni lelkipásztorral, önkéntes tűzoltóval fogunk beszélgetni.
3: У Дерцені відбувся базовий курс із технічного рятування, організований церковною добровільною пожежною командою Дерцена та OZO Friends for Firefighters Ukraine. Під час навчання нові члени команди ознайомилися з основами рятувальних робіт, а більш досвідчені добровольці мали змогу оновити свої знання. Про це повідомили на офіційній сторінці церковної добровільної пожежної команди Дерцена. У ході навчань учасники ознайомилися з найважливішими теоретичними та практичними аспектами технічного порятунку, а також із новими правилами та нормативами. Інструктори приділили особливу увагу демонстрації технік стабілізації транспортних засобів під час дорожньо-транспортних пригод, наголосивши, що для автомобілів із різними типами приводу, з двигуном внутрішнього згоряння, гібридних та електричних застосовуються різні методи роботи. Організатори підкреслили, що для забезпечення швидкої та професійної допомоги надзвичайно важливим є постійна підготовка та практичні тренування. За їхніми словами, головна мета полягає в тому, щоб пожежники-добровольці у разі потреби завжди були напоготові, належно підготовлені та готові до виїзду. Додамо, сьогодні о 12:25 за київським часом більше про це в прямому ефірі на радіо Пульс ФМ розповість Мейгард Іштван, пастор Дерценської реформатської громади, пожежник-добровець.
2: Az egyik kárpátaljai kistérségben korlátozták az elektromos rollerek használatát a kiskorúak számára. A gyermekek körében megszaporodott veszélyes közlekedési esetek miatt az Ungvári járásban található Onokóci kistérségben korlátozták az elektromos rollerek, robogók és kvadok használatát a fiatalkorúak számára. A vonatkozó döntést a községi tanács végrehajtó bizottsága hozta meg. A szülőket és gyámokat arra kérték, hogy fokozottabban figyeljenek gyermekeik szabadidős tevékenységeire, és ne engedjék olyan járművek használatát, amelyek veszélyt jelenthetnek másokra. Számolt be róla a munkacsevo.net. Az elektromos rollerek egyre nagyobb számban jelennek meg az ukrán városokban, azonban népszerűségükkel együtt a balesetek száma is növekszik. A szakemberek szerint a járművek használatára vonatkozó szabályozás továbbra is hiányos. Az egyértelmű korhatár, a sebességkorlátozások és a kötelező védőfelszerelésekre vonatkozó előírások hiánya egyre gyakrabban vezet sérülésekhez és közlekedési balesetekhez.
3: В одній із громад на Закарпатті обмежили використання електросамокатів неповнолітніми. Через збільшення випадків небезпечного керування дітьми в Оноківській громаді на Ужгородщині обмежили використання електросамокатів, електроскутерів і квадроциклів неповнолітніми. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ради. Батьків та опікунів закликали посилити контроль за дозвіллям дітей і не допускати використання транспорту, який може бути небезпечним для оточуючих. Про це інформує mukachevo.net. Додамо, електросамокати дедалі активніше заполоняють українські міста, однак разом із популярністю зростає і кількість аварій. Фахівці б'ють на сполох, правила користування транспортом досі залишаються фактично нерегульованими. Відсутність чітких вікових обмежень, швидкісних лімітів та обов'язкових вимог до захисного спорядження дедалі частіше призводять до травмувань та дорожньо-транспортних пригод.
2: Mobilfiókot indít az Ostchad Bank. Egy speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken szolgáltatást. Május 13-án szerdán délelőtt 10 órakor Bátyúközségben bemutató kiszállásra kerül sor a Kárpátaljai megyei Ostchad Bank fiók távszolgáltatási részlegének speciálisan felszerelt járművével. tájékoztatott a beregszászi járásban található Bátyúi községi tanács. Korábban már beszámoltak arról, hogy Kárpátalja területén mobil banki részle kezdi meg működését az Ostchat bank keretében. A szolgáltatás kizárólag előre meghatározott útvonal szerint és biztonságos körülmények között működik majd. A mobil fiók lehetővé teszi a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyreállítását azokon a településeken, ahol a hagyományos bankfiókok jelenleg nem működnek, vagy újranyitásuk nem lehetséges.
3: Ощадбанк запускає мобільне відділення, спеціально обладнаний банк на колесах. У середу, 13 травня, об 11:00 за київським часом, в селище Батьово буде здійснено презентаційний виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля. Про це інформує Батьківська селищна рада. Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області запрацює мобільний банківський підрозділ АТ «Ощадбанк». Робота здійснюватиметься виключно за визначеним маршрутом і за умови безпечної ситуації. Мобільне відділення дозволить відновити доступ до банківських послуг там, де стаціонарні відділення наразі не працюють або їх відновлення є неможливим.
2: Elindult a közlekedésbiztonsági hét. Május 11-e és 17-e között Ukrajnában zajlik az éves közlekedésbiztonsági hét első szakasza. Célja a közlekedési szabályok betartásának népszerűsítése, a biztonságos közlekedési magatartás kialakítása, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése, főként a hadiállapot idején. A közlekedésbiztonsági hét egy kerekasztal beszélgetéssel veszi kezdetét, amely során a közlekedési ágazat képviselői, illetékes állami intézmények és civil szervezetek vitatják meg a közúti biztonság kérdéseit. A rendezvény sorozat keretében az újjáépítési ügynökség felméri az országos jelentőségű közutak állapotát. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és oktatási intézmények közelében lévő útszakaszokra, a vasúti átjárókhoz vezető utakra, valamint a fokozott balesetveszélyes helyszínekre. Az ellenőrzésekbe bevonják a Nemzeti Rendőrség területi egységeit, a megyei katonai közigazgatásokat és az Ukrzalinica képviselőit is. Tájékoztat Ukrajna állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynöksége.
3: Стартував тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 до 17 травня в Україні проходить перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – популяризація дотримання правил дорожнього руху, формування навичок безпечної поведінки та поширення знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху із проведення круглого столу, під час якого представники транспортної галузі, профільних державних установ і громадських організацій обговорять питання безпеки дорожнього руху. У межах тижня безпеки дорожнього руху агентство відновлення проведе обстеження автомобільних доріг загального користування державного значення. Особливу увагу приділятимуть ділянкам поблизу дитячих і навчальних закладів, під'їздам до залізничних переїздів, а також місцям із підвищеною концентрацією ДТП. До перевірок будуть залучені територіальні підрозділи Національної поліції, обласні військові адміністрації та представники Укрзалізниці. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változón borult idő. A levegő hőmérséklete 19-22 fok között alakul.
3: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря становитиме на рівні від плюс 19 до плюс 22 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Бадох Центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Бергово.
6: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Рішення для перекриття даху.
1: Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
1: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
6: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
1: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Műszaki mentési alapképzésre került sor Dercemben a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az OZO Friends for Firefighters Ukraine szervezésében, ahol az új csapattagok a mentési munkálatok alapjaival ismerkedhettek meg. A tapasztaltabb önkéntesek pedig tudásukat frissíthették fel. Erről a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság hivatalos oldalán számoltak be. A képzés során a résztvevők megismerkedtek a műszaki mentés legfontosabb elméleti és gyakorlati elemeivel, valamint az új szabályzatokkal is. Az oktatók külön figyelmet fordítottak a közúti balesetek során alkalmazott járműstabilizálási technikák bemutatására, hangsúlyozva, hogy az eltérő meghajtású gépjárművek, a belső égésű motorral működő, a hibrid és az elektromos autók esetében más-más eljárásokra van szükség. A szervezők kiemelték, a gyors és szakszerű segítségnyújtás érdekében elengedhetetlen a folyamatos felkészülés és gyakorlás. Mint fogalmaztak, céljuk, hogy szükség esetén mindig megfelelően képzett és bevethető önkéntesek álljanak rendelkezésre. A téma kapcsán mai különkiadás című műsorunkban 11.25-től Menyhárt István Derceni lelkipásztorral, önkéntes tűzoltóval fogunk beszélgetni.
3: У Дерцені відбувся базовий курс із технічного рятування, організований церковною добровільною пожежною командою Дерцена та OZO Friends for Firefighters Ukraine. Під час навчання нові члени команди ознайомилися з основами рятувальних робіт, а більш досвідчені добровольці мали змогу оновити свої знання. Про це повідомили на офіційній сторінці церковної добровільної пожежної команди Дерцена. У ході навчань учасники ознайомилися з найважливішими теоретичними та практичними аспектами технічного порятунку, а також із новими правилами та нормативами. Інструктори приділили особливу увагу демонстрації технік стабілізації транспортних засобів під час дорожньо-транспортних пригод, наголосивши, що для автомобілів із різними типами приводу, з двигуном внутрішнього згоряння, гібридних та електричних застосовуються різні методи роботи. Організатори підкреслили, що для забезпечення швидкої та професійної допомоги надзвичайно важливим є постійна підготовка та практичні тренування. За їхніми словами, головна мета полягає в тому, щоб пожежники-добровольці у разі потреби завжди були напоготові, належно підготовлені та готові до виїзду. Додамо, сьогодні о 12:25 за київським часом більше про це в прямому ефірі на радіо Пульс FM розповість Мейгард Іштван, пастор Дерценської реформатської громади, пожежник-добровець.
2: Az egyik kárpátaljai kistérségben korlátozták az elektromos rollerek használatát a kiskorúak számára. A gyermekek körében megszaporodott veszélyes közlekedési esetek miatt az Ungvári járásban található Onokóci kistérségben korlátozták az elektromos rollerek, robogók és kvadok használatát a fiatalkorúak számára. A vonatkozó döntést a községi tanács végrehajtó bizottsága hozta meg. A szülőket és gyámokat arra kérték, hogy fokozottabban figyeljenek gyermekeik szabadidős tevékenységeire, és ne engedjék olyan járművek használatát, amelyek veszélyt jelenthetnek másokra. Számolt be róla a munkacsevo.net. Az elektromos rollerek egyre nagyobb számban jelennek meg az ukrán városokban, azonban népszerűségükkel együtt a balesetek száma is növekszik. A szakemberek szerint a járművek használatára vonatkozó szabályozás továbbra is hiányos. Az egyértelmű korhatár, a sebességkorlátozások és a kötelező védőfelszerelésekre vonatkozó előírások hiánya egyre gyakrabban vezet sérülésekhez és közlekedési balesetekhez.
3: В одній із громад на Закарпатті обмежили використання електросамокатів неповнолітніми. Через збільшення випадків небезпечного керування дітьми в Оноківській громаді на Ужгородщині обмежили використання електросамокатів, електроскутерів і квадроциклів неповнолітніми. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ради. Батьків та опікунів закликали посилити контроль за дозвіллям дітей і не допускати використання транспорту, який може бути небезпечним для оточуючих. Про це інформує mukachevo.net. Додамо, електросамокати дедалі активніше заполоняють українські міста, однак разом із популярністю зростає і кількість аварій. Фахівці б'ють на сполох, правила користування транспортом досі залишаються фактично нерегульованими. Відсутність чітких вікових обмежень, швидкісних лімітів та обов'язкових вимог до захисного спорядження дедалі частіше призводять до травмувань та дорожньо-транспортних пригод.
2: Mobilfiókot indít az Ostchad Bank, egy speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken szolgáltatást. Május 13-án szerdán délelőtt 10 órakor Bátyú községben bemutató kiszállásra kerül sor a Kárpátaljai megyei Ostchad Bank fiók távszolgáltatási részlegének speciálisan felszerelt járművével. Tájékoztatott a beregszászi járásban található Bátyúi Községi Tanács. Korábban már beszámoltak arról, hogy Kárpátalja területén mobil banki részleg kezdi meg működését az Ostchatbank keretében. A szolgáltatás kizárólag előre meghatározott útvonal szerint és biztonságos körülmények között működik majd. A mobil fiók lehetővé teszi a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyreállítását azokon a településeken, ahol a hagyományos bankfiókok jelenleg nem működnek, vagy újranyitásuk nem lehetséges.
3: Ощадбанк запускає мобільне відділення, спеціально обладнаний банк на колесах. У середу, 13 травня, об 11:00 за київським часом, в селище Батьово буде здійснено презентаційний виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля. Про це інформує Батьківська селищна рада. Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області запрацює мобільний банківський підрозділ АТ «Ощадбанк». Робота здійснюватиметься виключно за визначеним маршрутом і за умови безпечної ситуації. Мобільне відділення дозволить відновити доступ до банківських послуг там, де стаціонарні відділення наразі не працюють або їх відновлення є неможливим.
2: Elindult a közlekedésbiztonsági hét. Május 11-e és 17-e között Ukrajnában zajlik az éves közlekedésbiztonsági hét első szakasza. Célja a közlekedési szabályok betartásának népszerűsítése, a biztonságos közlekedési magatartás kialakítása, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése, főként a hadiállapot idején. A közlekedésbiztonsági hét egy kerekasztal beszélgetéssel veszi kezdetét, amely során a közlekedési ágazat képviselői, illetékes állami intézmények és civil szervezetek vitatják meg a közúti biztonság kérdéseit. A rendezvény sorozat keretében az újjáépítési ügynökség felméri az országos jelentőségű közutak állapotát. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és oktatási intézmények közelében lévő útszakaszokra, a vasúti átjárókhoz vezető utakra, valamint a fokozott balesetveszélyes helyszínekre. Az ellenőrzésekbe bevonják a Nemzeti Rendőrség területi egységeit, a megyei katonai közigazgatásokat és az Ukrzalinica képviselőit is. Tájékoztat Ukrajna állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynöksége.
3: Стартував тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 до 17 травня в Україні проходить перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – популяризація дотримання правил дорожнього руху, формування навичок безпечної поведінки та поширення знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху із проведення круглого столу, під час якого представники транспортної галузі, профільних державних установ і громадських організацій обговорять питання безпеки дорожнього руху. У межах тижня безпеки дорожнього руху агентство відновлення проведе обстеження автомобільних доріг загального користування державного значення. Особливу увагу приділятимуть ділянкам поблизу дитячих і навчальних закладів, під'їздам до залізничних переїздів, а також місцям із підвищеною концентрацією ДТП. До перевірок будуть залучені територіальні підрозділи Національної поліції, обласні військові адміністрації та представники Укрзалізниці. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változón borult idő. A levegő hőmérséklete 19-22 fok között alakul.
3: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря становитиме на рівні від +19 до +22 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Спортхіренькет folytatjuk. Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спортом. Beregszászban másодszор került sorra a futók a Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. Vince Istvánt, a beregszászi kistérség alpolgármesterét hallják.
5: A beregszászi városi tanács másodszor rendezi meg futuk a Hősökért nevezetű futásunkat. Tavaly első alkalommal kicsit kevesebben voltak, de idén most már egy kicsit tanultunk a tavaly hibákból, és úgy gondoljuk, hogy sokkal népesebb futás lesz. Evel a rendezvénnyel egyrészt tisztelgünk a hősök előtt, ugye tudunk-e kistérségben sajnos 42 halottunk van az orosz agresszió folytán, és minden egyes név itt van a táblán. Őértük futunk elsősorban, de ez a sportról is szól, szeretnénk népszerűsíteni a tömegsportot, a futást városunkban, és ez egy pont ehhez illő alkalom.
4: Поперху відбувся благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До вашої уваги Олександр Окіпнюк, заслужений майстер спорту України, який також взяв участь у заході.
6: Мене запросили сюди вшанувати героя. Я дуже вдячний пану Золтану Бабяку. Міській раді, які запросили мене на цей захід, від погода сьогодні шикарна. Це для мене велика честь вшанувати героя, всіх героїв наших, які віддали своє життя найцінніше. Тому для мене це честь відбіжати за наших героїв. Тому я вдячний. Зараз у мене відпустка, так, я вже буквально через 10 днів у мене перші збори будуть, я вже буду готуватися до чемпіонату світу.
4: Lezajlott a 13. Zubkó József kézilabda emléktorna Beregszászban. A következő percekben dr. Váradi Natáliát, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
7: Nagyon sok gyermek, fiatal van itt közöttünk, akik nagyon élvezték a mai napot. Összesen 43 csapat regisztrált, akik közül 38 csapat érkezett meg, 438 fiatal állt itt a pályára. Egészségügyi és sportcentrumának kinti benti pályáján, a felsőfokú szakgimnázium, felsőfokú szakképző intézetünknek a pályáján, a Zakárpátja, vagy hát Kárpátalja sportcsarnokba, valamint a katolikus zarándokház, Pásztor Ferenc zarándokház udvarán, hiszen ugye annyi sok kategóriába lehetett jelentkezni, 16-ba végül összesen 8 kategóriába zajlottak a mérkőzések. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt 4 év munkája eredményeket mutat, eredményeket hoz, és ma már a Géniusz Rákóczi válogatott is pályára lépett. Az elmúlt fél évben együtt edzettek 6 tehetségpontból az U12-13-as lányok, úgyhogy nagyon jó szerepeltek ahhoz képest, hogy először versenyeztek közösen együtt. Az 5 sportiskolás csapatból a második helyet hozták el. Zubkó József, aki úgymond Beregszász érdemes edzőjeként világ, vagy hát európai színvonalra mindenképpen elvitte a kárpátaljai fiatal lányokat. Ma, 20 évvel halála után biztosan nagyon boldog és büszke fentről a mennyekből, hogy ilyen válogatott csapatot sikerült kiállítani, és a kiállításon megnézhetik a válogatott csapatnak a fotóit, akit Zubkó edzett annak idején. További sok sikert kívánunk nekik!
4: Місті Берегово за організацією благодійного фонду «Геніус» було проведено 13-й меморіальний турнір з гандболу імені Йожефа Зубко. Більше про захід від Бориса Петровського, головного тренера жіночої гандбольної команди «Карпати Ужгород». З ними поспілкувалися безпосередньо під час проведення спортивного заходу.
5: Це знаменитий чоловік і його перше зерно, і команда, яка була бахтянкою, дала розвиток гандболу жіночого в Закарпатті. І результати Карпат Ужгородських чемпіонатів України – це наслідки роботи Зубка. Він набрав дівчат місцевих і показав цей от результат. Розвиток пішов з берега, скажімо так. Сьогодні по поводу турніра я так дітей давно не бачив багато. І на декілька локаціях змагання діти радуються, скажімо так, спілкуються. І помітив, я був у минулому році, що є прогрес, з'являються зірочки. І я думаю, що десь у нас будуть і майбутні хороші гандболісти.
4: Спорт-хіреньки халоттак. Радянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спорт-хіреньки халоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
3: Kócosa kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Гьотрі а вісер вагя шерв. Бізо магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete, 2019. április 14.
10: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Ennyi fért a mai adásom, a hölgyeim, és lassan kerekítenünk ezt a két órás műsort, már 12 órát ütött nálunk a vekker, 12 óra 1 perc van a nap gondolatával kerekítünk.
1: A miszerbantató hangzik a következőképpen. A gyermekek nyugodtan felkusznak olyan meredek sziklafalakra, ahonnan a felnőtt ember feltétlenül lezuhanna. A gyermek még nem ismeri ereje határait. Bízik magában, bízik a szikla jó indulatában és a saját gondviselésében, és nem esik le.
0: Kárpátai lelki elsősegi telefonszolgálatnak a lehetőségét mondom, 095 600 805 vagy 097 600 805. Ennyi fért a mai adásom, a külön köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha lemaradtatok az adásunkról, akkor visszanézhető a Facebook közösségi oldalunkon, és külön köszönjük, ha holnap is írtok nekünk, és holnap is megosztjátok a műsort. Visszatérünk 10 és 12 óra között, ha Isten megtart bennünket. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogol István.
1: És Bérta Zoltán.
0: Isten velünk, sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ester.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Ріпаші Ester та Кіш Вікторія.
6: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy az ezret az ezerért képlet alapján fogolycserét készítenek elő, az orosz fél már megkapta a listákat. Számolt be vasárnap az RBK Ukrajna hírportál, az államfő esti videóüzenetére hivatkozva. A jelentés szerint Zelenszky arról tájékoztatott, hogy az amerikaiak kötelezettséget vállaltak a megállapodások végrehajtására. Jelenleg is folyamatban van a kapcsolatunk az amerikai féllel a garanciákról, a nemrégiben megkötött, és az amerikai Egyesült Államok elnök által is említett megállapodások végrehajtásának garanciáiról. Előkészítés alatt áll a foglyok cseréje. Ezer embert ezerre, és azt is végre kell hajtani. Az amerikaiak vállalták ezeket a garanciákat, tette hozzá az államfő. Kiemelte, hogy az ukrán koordinációs parancsnokság már átadta az ezerfős listákat az orosz félnek. Ismét hangsúlyozta, hogy ez a cseremegállapodás amerikai közvetítést igényelt, ezért Ukrajna az Egyesült Államok aktív fellépését várja a megállapodások végrehajtásának biztosításában.
7: Президент України Володимир Зеленський анонсував, що обмін полоненими за формулою «тисяча на тисячу» готується. Російська сторона вже отримала списки. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави. Зеленський проінформував, що зобов'язання щодо виконання домовленостей брали на себе американці. Наразі контакти із США тривають. Тривають і зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії. Гарантії виконання домовленостей, які були досягнені нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених тисяча на тисячу готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці, сказав президент. Глава держави додав, що український координаційний штаб вже передав списки на тисячу осіб російській стороні. Резюмуючи, Зеленський ще раз підкреслив, що в цій домовленості щодо обміну було американське посередництво, тож Україна розраховує, що США будуть активні у забезпеченні виконання цих домовленостей.
6: Az EU külügyminiszterei ma Brüsszelben tárgyalnak Ukrajna támogatásáról és az Oroszország elleni új szankciókról. Napirenden szerepel továbbá a közel-keleti helyzet és a biztonsági kérdések is, írja az UNN. A találkozó fő témái várhatóan Ukrajna további támogatása, az Oroszország elleni újabb szankciók, valamint az európai biztonság kérdései lesznek. A tárgyalások résztvevői megvitatják Ukrajna további útját az EU tagság felé, továbbá a már elfogadott pénzügyi támogatási csomagok és a Moszkvával szembeni szankciós intézkedések végrehajtását is. Az EU előző nap pozitívan értékelte a 90 milliárd eurós Ukrajna támogatási csomag elfogadását, valamint a 20. szankciós csomag jóváhagyását Oroszország ellen. Ugyanakkor több európai diplomata hangsúlyozta, hogy a következő Oroszország elleni korlátozások előkészítését már most el kell kezdeni. A találkozón külön figyelmet fordítanak a közel-keleti helyzetre is. Az Irán körüli konfliktus eszkalációja, valamint a nemzetközi biztonságot és az energiapiacokat fenyegető kockázatok miatt.
7: Сьогодні у Брюсселі глави Міністерств закордонних справ країн ЄС обговорять допомогу Україні та нові санкції проти Російської Федерації. Також на порядку денному ситуація на Близькому Сході та безпека, пише УНН. Очікується, що ключовими темами зустрічі стануть подальша підтримка України, нові санкції проти Росії та питання європейської безпеки. Учасники переговорів також обговорять подальший шлях України до членства в ЄС, а також реалізацію вже погоджених проєктів фінансової допомоги та санкційних обмежень проти Москви. Напередодні в Євросоюзі позитивно оцінили ухвалення пакета підтримки України на 90 мільярдів євро та затвердження 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Водночас низка європейських дипломатів наголошує, що роботу над наступними обмеженнями для Росії необхідно почати вже зараз. Окрему увагу під час зустрічі планують приділити ситуації на Близькому Сході на тлі загострення конфлікту навколо Ірану та ризиків для міжнародної безпеки і енергетичних ринків.
6: Folytatódik a nemzetközi jelentőségű M08-as út felújítása az Ungvárt elkerülő szakaszon, az ungvári ukrán-szlovák határát kelő felé vezető úton. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a kivitelezők már teljesen kicserélték az útburkolatot a körforgalomnál található problémás szakaszon, jelenleg pedig a Sektaváros rész irányába dolgoznak. A munkálatok során a sérült burkolat marását és az új aszfalt rétegek kialakítását végzik. A tervek szerint rendezik az útpatkákat, az árkokat és a vízelvezető rendszereket is. A munkák befejezése után pedig felfestik a szükséges útburkolati jeleket. A felújítás kezdete óta már mintegy 11 000 négyzetméternyi útfelületet állítottak helyre, ami a teljes tervezett munkamennyiség mintegy 30%-a. Mindeközben Julija Svyridenko ukrán miniszterelnök bejelentette, június 1-jéig befejezik a folyamatban lévő javításokat az országos közutakon. A tervek szerint összesen mintegy 10 millió négyzetméternyi felületet újítanak fel. Elsősorban a legnagyobb forgalmú, legrosszabb állapotú, valamint logisztikai, védelmi és evakuáció szempontból fontos utak élveznek prioritást.
7: Триває ремонт автомобільного шляху міжнародного значення М08 обхід міста Ужгород, КПП Ужгород, що на кордоні зі Словаччиною. Підрядна організація провела повну заміну покриття на складній ділянці дороги з круговим рухом у три шари. Далі роботи продовжаться в напрямку мікрорайону Шахта. Здійснюють фрезерування пошкодженого полотна та влаштування двох шарів покриття, щоб забезпечити якісний проїзд. Про це проінформував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Також, за його словами, підрядники приведуть до ладу узбіччя, кювети та системи водовідведення. Після завершення ремонту буде нанесена вся необхідна розмітка. Загалом від моменту старту робіт дорожники виконали вже 11 тисяч кілометрів квадратних автошляху, що становить орієнтовно 30% робіт від обсягу, який планують виконати в межах дороги М08. Додамо, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні до 1 червня планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування, відновивши 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Пріоритет надається дорогам із найбільш інтенсивним рухом, найгіршим технічним станом, а також автошляхам, важливим з логістичної, оборонної та евакуаційної точок зору.
6: Már közel 500 közlekedési baleset történt az éveleje óta Kárpátalján. A Kárpátaljai járőrendőrség tájékoztatása szerint az éveleje óta 488 közlekedési balesetet regisztráltak a megyében. A balesetek következtében 5 ember életét vesztette, további 96-an pedig megsérültek. A rendőrség adatai szerint ebben az időszakban közel 15 000 közlekedési szabálysértést dokumentáltak a hatóságok. A leggyakoribb jogsértések között szerepel a gyorshajtás, a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása, valamint az ittas járművezetés. A rendőrök 315 olyan esetet rögzítettek, amikor a sofőrök alkoholos vagy más bódítószer hatása alatt vezettek. A hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek figyelmesek az utakon, és ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztása után. A felelősségteljes közlekedés életeket menthet.
7: З початку 2026 року на дорогах Закарпаття трапилося 488 аварій. Внаслідок ДТП загинули 5 людей, ще 96 отримали травми різного ступеня тяжкості. Як повідомили у поліції Закарпаття, із початку року зафіксували майже 15 тисяч порушень правил дорожнього руху. Серед найпоширеніших – перевищення швидкості, порушення правил маневрування та керування транспортом у нетверезому стані. Протягом 4 місяців оштрафували 315 водіїв, які керували транспортним засобом у нетверезому стані. Правоохоронці закликають водіїв бути відповідальними на дорогах, не сідати за кермо після вживання алкоголю та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже від цього залежить безпека всіх учасників руху.
8: Прогноз погоди.
9: Az időjárásról.
6: A következő órákban a meteorológusok előrejelzése szerint többnyire borult idő várható. A hőmérséklet 22-24 fok között alakul. Helyenként eső is előfordulhat, estére pedig zivatarokra számítanak.
7: У наступні години, за прогнозами синоптиків, спостерігатиметься переважно похмура погода з температурою на рівні плюс 22, плюс 24 градуси. Місцями дощитиме. Ввечері очікуються грози.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
8: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
8: Спортивні новини.
9: Спорт хірек következнек.

0: sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya regyosztuk a Csándova Sőváj Novene Sporto. Huszon rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. Erről a Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskola kézilabda edző tanára Sosták Szerhi nyilatkozott, aki elmondta, hogy bár harmadik helyen végeztek, nem azt a játékot tudták játszani, amit szerettek volna. Ennek egyik oka az volt, hogy a sorsolás kedvezőtlenül alakult. Már az első mérkőzésen a mezőny legerősebb együttesével kerültek szembe, amely később a bajnoki címet is megszerezte. Az edző hozzátette, hogy a csapat kapus nélkül maradt, ezért jelenleg erre a posztra keresnek új játékost. U 20-évit volt a finálné csatorna championátu Zakarpatskej oblasti z handbolu sred junaki u 2014-15 rokov narodzenia. Za rezultatem zmagań bronza dostalася Berehivskiej Dusasha. Більше про захід розповів Сергій Шостак, тренер, викладач з handbolu Берегівської спортивної школи.
1: В місті Хусі відбувся чемпіонат області з гандболу «Стрімкий м'яч». В даних змаганнях приймала участь команда Берегівської спортивної школи. Ну, на жаль, ми трошки не так зіграли, як хотілося би, але трошки не вийшло з жеребкуванням. Ми зразу попали на саму сильну команду, яка стала потім чемпіоном області. А так ми зайняли третє місце. На жаль, дуже прикро мені сказати, основний наш воротар залишив гандбол, не знаю з яких причин, ну, якось так получилося. Так що в даний момент ми шукаємо воротаря, який би гідно захищав наші ворота.
0: Beregszázban a Kossuth Lajos Líceum és a Zakarpátja sportbázis helyszínei rendezték meg a beregszázi kistérség oktatási és kulturális dolgozóinak spartakiádját. Az eseményről Buknyák Mária, a Beregszázi Városi Közoktatási Dolgozók szakszervezetének vezetője számolt be. Mint ahogy elmondta, a rendezvényen több mint 20 intézmény képviseltette magát, az oktatási és kulturális osztálya közösen pedig 9 sportágban mérhették össze tudásukat a résztvevők. A győzteseket külön díjazták férfi és női kategóriában. Kiemelkedően izgalmas küzdelmek zajlottak a családi versenyszámokban, valamint a röplabda mérkőzéseken. Berhovi prošla spartakiáda precívne kivo svite tá kultúre Berhivskoj teritoriálnej hromady. Detaľnejšie pro záchyd rozpovila Maria Bubňák, holova Berhivskoj miskoj organizácii pro spílke precívnekiu osvite.
2: На базі Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута, спортивної бази Закарпаття, проходить спартакіада працівників освіти і культури Берегівської територіальної громади. 20 різних установ на чолі з управлінням освіти і культури Берегівської міської ради з 9 видів спорту. Переможці визначаються по кожному виду спорту серед чоловіків і серед жінок. Особливо цікаво проходить змагання сімей і з волейболу.
0: Kalus városában ökölvívó tornát rendeztek, amelyen a közösség sportolói méltón képviselték Beregszázt és kiváló eredményeket értek el. A sportolók eredményei: első helyezés Garagura Alex, Moszkalenko Iván, Markán Nikita, második helyezés Seidov Ajhan, Lőrinc Ádám, Sánta Stanislav, Szabó Maxim, illetve Kelman Artem. A versenyzők magabiztos technikával és erős küzdő szellemmel léptek ringbe, ismét bizonyítva a beregszázi ökölvívók magas szintű felkészültségét. U misi Kalus відбувся турнір з боксу, на якому вихованці громади гідно представили місто Берегово та продемонстрували високі результати. Підсумки виступів спортсменів: перше місце Алекс Харагуля, Іван Москаленко, Нікіта Маркан, друге місце Айхан Саїдов, Адам Люрінц, Станіслав Шанта, Максим Собов, Артем Кельман. Спортсмени показали впевнену техніку та сильний характер, вкотре підтвердивши високий рівень підготовки боксерів громади. Ungváron került megrendezésre a hagyományos Padium sakkupa. A versenyen Kárpátalja vezető klubjainak játékosai mellett olyan gyerekek is asztalhoz jutek, akik Kijevből, Donyeszk megyéből, Harkiv és Herszon térségéből érkeztek, és jelenleg vidékünkön élnek. A mezőny színvonala igazán lenyűgöző volt, a rajtnál két sportmester jelölt, 9 első osztályú és 22 másodosztályú sakkozó állt. A tornát gyorsak szabályok szerint bonyolították le, 9 fordulóval 10 perc plusz 5 másodperc lépésenkénti bónusz. Külön említést érdemel a beregszázi Anastasia Slipec, aki stabil játékkal a harmadik helyezést érte el. В Ужгороді провели традиційний кубок по дійну з шахів. Окрім представників провідних клубів Закарпаття, за шахівниці сіли діти з Києва, Донеччини, Харківщини та Херсонщини, які нині проживають у нашому краї. Рівень майстерності був справді вражаючий. На старт вийшли 2 кандидати у майстри спорту, 9 першорозрядників та 22 володарі другого розряду. Турнір проходив за правилами швидких шахів, 9 турів із контролем час у 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід. Окремо варто відзначити Анастасію Сліпець з міста Бергово, яка продемонструвала стабільну гру та здобула третє місце. Спортхіреньке Толотек. Мародянок товара і швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньке Толотек.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
8: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszáz, Muzsai út 52B.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламут хайдок.
7: Сокан мон так рамуть пестивіш та де фейвен шут а нап.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
3: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
2: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 до села Мочола.

0: Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номер 507, 2015, август 13-го.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
9: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
10: Рекламу «Холлю».
11: Культурчепек.
12: Краплини культури.
13: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
14: Soltész Петро, нагороджений Срібним Хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтеса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом спілки художників Медиків України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання

0: митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтіс отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтіс Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
1: Культурчеттек című рovatunkat hallották.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ястер.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy az ezret az ezerért képlet alapján fogolycserét készítenek elő, az orosz fél már megkapta a listákat. Számolt be vasárnap az RBK Ukrajna hírportál, az államfő esti videóüzenetére hivatkozva. A jelentés szerint Zelenszky arról tájékoztatott, hogy az amerikaiak kötelezettséget vállaltak a megállapodások végrehajtására. Jelenleg is folyamatban van a kapcsolatunk az amerikai féllel a garanciákról, a nemrégiben megkötött, és az amerikai Egyesült Államok elnök által is említett megállapodások végrehajtásának garanciáiról. Előkészítés alatt áll a foglyok cseréje. Ezer embert ezerre, és azt is végre kell hajtani. Az amerikaiak vállalták ezeket a garanciákat, tette hozzá az államfő. Kiemelte, hogy az ukrán koordinációs parancsnokság már átadta az 1000 fős listákat az orosz félnek. Ismét hangsúlyozta, hogy ez a cseremegállapodás amerikai közvetítést igényelt, ezért Ukrajna az Egyesült Államok aktív fellépését várja a megállapodások végrehajtásának biztosításában.
3: Президент України Володимир Зеленський анонсував, що обмін полоненими за формулою «тисяча на тисячу» готується. Російська сторона вже отримала списки. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави. Зеленський проінформував, що зобов'язання щодо виконання домовленостей брали на себе американці. Наразі контакти із США тривають. Тривають і зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії. Гарантії виконання домовленостей, які були досягнені нещодавно, і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених тисяча на тисячу готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці, сказав президент. Глава держави додав, що український координаційний штаб вже передав списки на 1000 осіб російській стороні. Резюмуючи, Зеленський ще раз підкреслив, що в цій домовленості щодо обміну було американське посередництво, тож Україна розраховує, що США будуть активні у забезпеченні виконання цих домовленостей.
2: Az EU külügyminiszterei ma Brüsszelben tárgyalnak Ukrajna támogatásáról és az Oroszország elleni új szankciókról. Napirenden szerepel továbbá a közel-keleti helyzet és a biztonsági kérdések is, írja az UNN. A találkozó fő témái várhatóan Ukrajna további támogatása, az Oroszország elleni újabb szankciók, valamint az európai biztonság kérdései lesznek. A tárgyalások résztvevői megvitatják Ukrajna további útját az EU tagság felé, továbbá a már elfogadott pénzügyi támogatási csomagok és a Moszkvával szembeni szankciós intézkedések végrehajtását is. Az EU előző nap pozitívan értékelte a 90 milliárd eurós Ukrajna támogatási csomag elfogadását, valamint a 20. szankciós csomag jóváhagyását Oroszország ellen. Ugyanakkor több európai diplomata hangsúlyozta, hogy a következő Oroszország elleni korlátozások előkészítését már most el kell kezdeni. A találkozón külön figyelmet fordítanak a közel-keleti helyzetre is, az Irán körüli konfliktus eszkalációja, valamint a nemzetközi biztonságot és az energiapiacokat fenyegető kockázatok miatt.
3: Сьогодні у Брюсселі глави Міністерства закордонних справ країн ЄС обговорять допомогу Україні та нові санкції проти Російської Федерації. Також на порядку денному ситуація на Близькому Сході та безпека, пише УНН. Очікується, що ключовими темами зустрічі стануть подальша підтримка України, нові санкції проти Росії та питання європейської безпеки. Учасники переговорів також обговорять подальший шлях України до членства в ЄС, а також реалізацію вже погоджених проєктів фінансової допомоги та санкційних обмежень проти Москви. Напередодні в Євросоюзі позитивно оцінили ухвалення пакета підтримки України на 90 мільярдів євро та затвердження 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Водночас низка європейських дипломатів наголошує, що роботу над наступними обмеженнями для Росії необхідно почати вже зараз. Окрему увагу під час зустрічі планують приділити ситуації на Близькому Сході на тлі загострення конфлікту навколо Ірану та ризиків для міжнародної безпеки і енергетичних ринків.
2: Folytatódik a nemzetközi jelentőségű M08-as út felújítása az Ungvárt elkerülő szakaszon, az ungvári ukrán-szlovák határátkelő felé vezető úton. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a kivitelezők már teljesen kicserélték az útburkolatot a körforgalomnál található problémás szakaszon, jelenleg pedig a Ságtaváros rész irányába dolgoznak. A munkálatok során a sérült burkolat marását és az új aszfalt rétegek kialakítását végzik. A tervek szerint rendezik nézik az útpatkákat, az árkokat és a vízelvezető rendszereket is. A munkák befejezése után pedig felfestik a szükséges útburkolati jeleket. A felújítás kezdete óta már mintegy 11 000 négyzetméternyi útfelületet állítottak helyre, ami a teljes tervezett munkamennyiség mintegy 30%-a. Mindeközben Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök bejelentette, június 1-jéig befejezik a folyamatban lévő javításokat az országos közutakon. A tervek szerint összesen mintegy 10 millió négyzetméternyi felületet újítanak fel. Elsősorban a legnagyobb forgalmú, legrosszabb állapotú, valamint logisztikai, védelmi és evakuáció szempontból fontos utak élveznek prioritást.
3: Триває ремонт автомобільного шляху міжнародного значення М08 обхід міста Ужгород, КПП Ужгород, що на кордоні зі Словаччиною. Підрядна організація провела повну заміну покриття на складній ділянці дороги з круговим рухом у три шари. Далі роботи продовжаться в напрямку мікрорайону Шахта. Здійснюють фрезерування пошкодженого полотна та влаштування двох шарів покриття, щоб забезпечити якісний проїзд. Про це проінформував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Також, за його словами, підрядники приведуть до ладу узбіччя, кювети та системи водовідведення. Після завершення ремонту буде нанесена вся необхідна розмітка. Загалом від моменту старту робіт дорожники виконали вже 11 тисяч кілометрів квадратних автошляху, що становить орієнтовно 30% робіт від обсягу, який планують виконати в межах дороги М08. Додамо, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні до 1 червня планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування, відновивши 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Пріоритет надається дорогам із найбільш інтенсивним рухом, найгіршим технічним станом, а також автошляхам, важливим з логістичної, оборонної та евакуаційної точок зору.
2: Már közel 500 közlekedési baleset történt az éveleje óta Kárpátalján. A kárpátaljai járőrendőrség tájékoztatása szerint az éveleje óta 488 közlekedési balesetet regisztráltak a megyében. A balesetek következtében 5 ember életét vesztette, további 96-an pedig megsérültek. A rendőrség adatai szerint ebben az időszakban közel 15 000 közlekedési szabálysértést dokumentáltak a hatóságok. A leggyakoribb jogsértések között szerepel a gyorshajtás, a közlekedési szabályok figyelmen kívülhagyása, valamint az ittas járművezetés. A rendőrök 315 olyan esetet rögzítettek, amikor a sofőrök alkoholos vagy más bódítószer hatása alatt vezettek. A hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek figyelmesek az utakon, és ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztása után. A felelősségteljes közlekedés életeket menthet.
3: З початку 2026 року на дорогах Закарпаття трапилося 488 аварій. Внаслідок ДТП загинули 5 людей, ще 96 отримали травми різного ступеня тяжкості. Як повідомили у поліції Закарпаття, із початку року зафіксували майже 15 тисяч порушень правил дорожнього руху. Серед найпоширеніших – перевищення швидкості, порушення правил маневрування та керування транспортом у нетверезому стані. Протягом 4 місяців оштрафували 315 водіїв, які керували транспортним засобом у нетверезому стані. Правоохоронці закликають водіїв бути відповідальними на дорогах, не сідати за кермо після вживання алкоголю та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже від цього залежить безпека всіх учасників руху.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban a meteorológusok előrejelzése szerint többnyire borult idő várható, a hőmérséklet 22-24 fok között alakul. Helyenként eső is előfordulhat, estére pedig zivatarokra számítanak.
3: У наступні години за прогнозами синоптиків спостерігатиметься переважно похмура погода з температурою на рівні +22, +24 градуси. Місцями дощитиме. Ввечері очікуються грози.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Спортхіренькел folytatjuk. Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Берегсазбан másodszor került sorra a Futóka Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. Vince Istvánt, a Beregszázi kistérség, a polgármesterit hallják.
5: A Beregszászi Városi Tanács másodszor rendezi meg Futuk a Hősökért nevezetű futásunkat. Tavaly első alkalommal kicsit kevesebben voltak, de idén most már egy kicsit tanultunk a tavaly hibákból, és úgy gondoljuk, hogy egy sokkal népesebb futás lesz. Ezzel a rendezvénnyel egyrészt tisztelgünk a hősök előtt, ugye tudunk-e, kistérségben sajnos 42 halottunk van az orosz agresszió folytán, és minden egyes név itt van a táblán. Őértük futunk elsősorban, de ez a sportról is szól, szeretnénk népszerűsíteni a tömegsportot, a futást városunkban, és ez egy pont ehhez illő alkalom.
6: Уперхові відбувся благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До вашої уваги Олександр Окіпнюк, заслужений майстер спорту України, який також взяв участь у заході.
7: Мене запросили сюди вшанувати героя. Я дуже вдячний пану Золтану Бабяку. Міській раді, які запросили мене на цей захід, від погода сьогодні шикарна. Це для мене велика честь вшанувати героя, всіх героїв наших, які віддали своє життя найцінніше. Тому для мене це ще відбіжати за наших героїв. Тому я вдячний. Зараз у мене відпустка, так, я вже буквально через 10 днів у мене перші збори будуть, я вже буду готуватися до чемпіонату світу.
6: Lezajlott a 13. Zubko József kézilabda emléktorna Beregszászban. A következő percekben dr. Váraldi Natáliát, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
8: Nagyon sok gyermek, fiatal van itt közöttünk, akik nagyon élvezték a mai napot. Összesen 43 csapat regisztrált, akik közül 38 csapat érkezett meg, 438 fiatal állt itt a pályára. 5 helyszínen a Beregszászi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának kinti-benti pályáján, a felsőfokú szakgimnázium, felsőfokú szakképző intézetünknek a pályáján, a Zakárpátja, vagy hát Kárpátalja sportcsarnokba, valamint a katolikus zarándokház, Pásztor Ferenc zarándokház udvarán, hiszen ugye annyi sok kategóriába lehetett jelentkezni, 16-ba végül összesen 8 kategóriába zajlottak a mérkőzések. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt 4 év munkája eredményeket mutat, eredményeket hoz, és ma már a Génius Rákóczi válogatott is pályára lépett, az elmúlt fél évben együtt edzettek 6 tehetségpontból az U12-13-as lányok, úgyhogy nagyon jó szerepeltek ahhoz képest, hogy először versenyeztek közösen együtt, az 5 sportiskolás csapatból a második helyet hozták el. Zubko József, aki úgymond Beregszász érdemes edzőjeként világ, vagy hát európai színvonalra mindenképpen elvitte a kárpátaljai fiatal lányokat, ma 20 évvel halála után biztosan nagyon boldog és büszke fentről a mennyekből, hogy ilyen válogatott csapatot sikerült kiállítani, és a kiállításon megnézhetik a válogatott csapatnak a fotóit, akit Zubko edzett annak idején. További sok sikert kívánok nekik!
6: Місті Берегово за організацією благодійного фонду «Геніус» було проведено 13-й меморіальний турнір з гандболу імені Йожефа Зубко. Більше про захід від Бориса Петровського, головного тренера жіночої гандбольної команди «Карпати Ужгород». З ними поспілкувалися безпосередньо під час проведення спортивного заходу.
5: Це знаменитий чоловік і його перше зерно, і команда, яка була бахтянкою, дала розвиток гандболу жіночого в Закарпатті. І результати Карпат Ужгородських чемпіонатів України – це наслідки роботи Зубка. Він набрав дівчат місцевих і показав цей от результат. Розвиток пішов з берега, скажімо так. Сьогодні по поводу турніру я так дітей давно не бачив багато. І на декілька локаціях змагання діти радуються, скажімо так, спілкуються. І помітив, я був в минулому році, що є прогрес, з'являються зірочки, і я думаю, що десь у нас будуть і майбутні хороші гандболісти.
4: спортхіреньket hallották. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
0: Реклама.
9: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
2: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
3: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.ncc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
12: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
13: Подорожуєте до Будапешта?
14: Ми заберемо вас у берег Шурень.
13: Надійна та комфортна поїздка щодня.
14: Навіть якщо є лише один пасажир.
13: За ціною 10 тисяч форентів.
14: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
13: Телефонуйте в робочий час за номером.
14: Плюс 36 70 778 1202.
13: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
14: Плюс 36 70 778 1202.
15: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is. 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 3670 778 1202.
16: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
17: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
0: Рекламу hallottam.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібно

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ester.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Ріпаші Ester та Кіш Вікторія.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy Vladimir Putyin orosz elnök végre készen áll a valódi találkozókra, ezért meg kell találni egy megfelelő formátumot az egyeztetésre, és véget kell vetni a háborúnak. Az államfő erről videóüzenetében beszélt, írja az UNN. Mint ismeretes, Vladimir Putyin május 9-ei sajtótájékoztatóján kijelentette, ha Volodymyr Zelenszky találkozót szeretne, Moszkvába utazhat. Találkozni akár egy harmadik országban is lehet, de csak abban az esetben, ha már megszülettek a békeszerződés végleges megállapodásai, amelyeket hosszú történelmi távlatokra kell tervezni. Ennek végleges pontot kell tennie az ügy végére, fogalmazott az orosz vezető. Korábban Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Kijev bármely helyszínt elfogad egy esetleges Zelenszky-Putyin találkozóra, kivéve Oroszországot vagy Fehér Oroszországot.
3: Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін нарешті готовий до реальних зустрічей і потрібно знайти формат для такої зустрічі і закінчувати війну. Про це глава держави повідомив у відеозверненні, пише UNN.UA. Як відомо, Володимир Путін на брифінгу 9 травня заявив, що якщо Зеленський хоче зустрітися, то може приїхати до Москви. Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнені остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу. Це має бути остаточна крапка, сказав правитель Російської Федерації. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Київ погодиться на будь-яке місце потенційної зустрічі Зеленського і Путіна, окрім як у Росії чи Білорусі.
2: A Hondius óceánjáró hajó ukrán személyzetének 5 tagja közül 4-en a fedélzeten maradnak, hogy biztosítsák a hajó áthaladását Hollandiába, miután a fedélzeten hantavírus fertőzést regisztráltak. Egy ukrán állampolgárt ugyanakkor külön járattal evakuálnak, számolt be az Ukrinform, az ukrán külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva. A hajó üzemeltetőjének információi szerint a 4 ukrán állampolgár a személyzet tagjaként a fedélzeten marad, hogy biztosítsák a hajó Hollandiába jutását. Érkezésük után várhatóan egészségügyi intézménybe szállítják őket karantén céljából. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az ügyet kiemelten figyelemmel kíséri a külügyminisztérium konzuli szolgálata, valamint Ukrajna hollandiai és spanyolországi nagykövetsége, továbbá a malagai ukrán konzulátus. Mint ismeretes, a Hondius fedélzetén hantavírus járvány tört ki, amelynek következtében 3 utas életét vesztette, 5 fertőzést megerősítettek, és világszerte több tucat ember áll orvosi megfigyelés alatt. A hantavírus egy rágcsálók által terjesztett fertőző vírus, amely influenza-szerű tüneteket, súlyos esetben pedig légzési vagy veseműködési problémákat okozhat.
3: Четверо з 5 українських членів екіпажу круїзного лайнера «Хондіус», де було зафіксовано спалах хантавірусу, залишаються на судні для забезпечення його переходу в Нідерланди. Водночас одного українця буде евакуйовано спецрейсом. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України повідомляє «Укрінформ». За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаються на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину, йдеться в повідомленні. Міністерство наголошує, що справа перебуває на особливому контролі департаменту консульської служби МЗС, посольства України в Нідерландах, посольства України в Іспанії та консульства України в Малайзії. Нагадаємо, на круїзному лайнері «Хондіус» спалахнув хантавірус. Троє пасажирів загинули, 5 випадків підтверджено. Десятки людей по всьому світу перебувають під медичним наглядом.
2: Elindult az NMT-re történő pótlólagos regisztráció időszaka Ukrajnában. Erre azok a jelentkezők jogosultak, akik az alapregisztráció során elutasítást kaptak, illetve azok is, akik nem tudtak időben jelentkezni. Az ukrán oktatásminőségi értékelő központ tájékoztatása szerint az elutasított jelentkezőknek a korábban létrehozott személyes fiókjukban kell javítaniuk, vagy kiegészíteniük a megadott adatokat és dokumentumokat, majd azokat újra elküldeniük feldolgozásra a regionális értékelési központnak. Azok a felvételizők, akik önhibájukon kívül maradtak le az alapregisztrációról, szintén jelentkezhetnek, amennyiben rendelkeznek az okot igazoló dokumentummal. Nekik új személyes fiókot kell létrehozniuk, megadni személyes adataikat és feltölteni a szükséges dokumentumokat, valamint a kitöltött jelentkezési lap másolatát. A gyorsabb ügyintézés érdekében a jelentkezők a GIA alkalmazást is használhatják az adatok automatikus kitöltésére. A központ arra kéri a felvételizőket, hogy a dokumentumok elküldése után naponta ellenőrizzék személyes fiókjukat, hogy időben javíthassák az esetleges hibákat. A javított dokumentumokat legkésőbb május 16-áig lehet újra benyújtani, írja az osfita.ua.
3: В Україні розпочався додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті. Цей період передбачений для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову. Також у цей період можуть зареєструватися ті вступники, хто не зміг із поважних причин зареєструватися в основний період реєстрації. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, вступники, яким було відмовлено в реєстрації, повинні у своєму раніше створеному особистому кабінеті виправити або доповнити подані дані та документи. А після цього повторно надіслати їх на опрацювання до регіонального центру оцінювання. Абітурієнти, які пропустили основний етап реєстрації не з власної вини, також можуть подати заявку за наявності документа, що підтверджує причину пропуску. Для цього їм необхідно створити новий особистий кабінет, вказати персональні дані, завантажити необхідні документи та копію заповненої реєстраційної заяви. Для швидкого оформлення учасники можуть скористатися застосунком Дія для автоматичного заповнення даних. У Центрі оцінювання якості освіти закликають вступників після надсилання документів щодня перевіряти свої особисті кабінети, аби вчасно виправити можливі помилки. Повторно подавати виправлені документи можна не пізніше 16 травня. Про це повідомляється на сайті osvita.ua.
2: Ukrajnában jelenleg 59.350 gyermek él állami gondozásban. Az országban több mint 2000 örökbefogadással jelentkező személyt tartanak nyilván. Formálisan ez azt jelenti, hogy egy örökbefogadó jelöltre 28 gyermek jut. Ugyanakkor a rendszerben lévő gyermekek többsége jogilag nem örökbefogadható, mivel rendelkeznek szülőkkel vagy törvényes képviselőkkel. Tavaly 1150 gyermeket fogadtak örökbe, 63-at Kárpátalján. Ez 10%-kal kevesebb az előző évhez képest. Emellett 6627 gyermeket helyeztek gyámság vagy gondnokság alá. Szakértők szerint a fő probléma nem az érdeklődők hiánya, hanem maga a rendszer felépítése. Sok gyermek bonyolult jogi státusszal rendelkezik, mások pedig nagy testvércsoportok tagjai, akiket nem lehet külön választani. A rendszer nehézségei ellenére továbbra is jelentős azok száma, akik készek felelősséget vállalni egy gyermekért. Jelenleg 2097 örökbefogadó jelölt szerepel a nyilvántartásban, közülük 77% házaspár, adta hírul az Open Data Bot.
3: В Україні наразі 59350 дітей перебувають під державною опікою. Водночас в Україні офіційно зареєстровано понад 2000 кандидатів в усиновлювачі. Формально це означає, що на одного потенційного усиновлювача припадає 28 дітей. Однак більшість дітей у системі юридично не можуть бути усиновлені, оскільки мають батьків або законних представників. Минулого року в Україні усиновили 1150 дітей, із них 63 на Закарпатті. Це на 10% менше, ніж року. Роком раніше. Крім того, 6627 дітей були передані під опіку або піклування. За даними експертів, основна проблема полягає не у відсутності охочих усиновити дитину, а в особливостях самої системи. Багато дітей мають складний юридичний статус, інші ж є частиною великих груп братів і сестер, яких не можна розділяти. Попри труднощі системи, кількість людей, готових взяти на себе відповідальність за дитину, залишається значною. Наразі в реєстрі перебуває 2097 кандидатів. Датів в усиновлювачі, з яких 77% – це подружні пари, повідомляється на сайті Open Data Bot.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nappali 23 fokos hőmérséklet estére 16 fokig csökken. Ma délutáni órákban Kárpátalja nagy részén jelentős esőzéseket, erős széllökéseket, helyenként jégesőt is jósolnak. Beregszász térségében szintén esőre és zivatarokra kell számítani. A viharok idején a széllökések sebessége elérheti a 15-20 m/s. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy a rossz időjárás idején legyenek óvatosak, és lehetőség szerint kerüljék a fák, valamint az óriás plakátok közvetlen közelét.
3: Температура повітря з денних плюс 23 градусів ввечері опуститься до плюс 16. Сьогодні у другій половині дня на більшій частині Закарпаття прогнозують значні дощі, шквалисте посилення вітру та можливий град. В Берегові також очікуються дощі та грози. Під час грози можливі пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Жителі в області закликають бути обережними, уникати перебування поблизу дерев та рекламних конструкцій під час негоди.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következне.

0: vált. A tornát gyorsak szabályok szerint bonyolították le 9 fordulóval 10 perc plusz 5 másodperc lépésenkénti bónusszal. Külön említést érdemel a beregszázi Anastasia Slipec, aki stabil játékkal a harmadik helyezést ért el. В Ужгороді провели традиційний кубок подіюнус шахів. Окрім представників провідних клубів Закарпаття, за шахівниці сіли діти з Києва, Донеччини, Харківщини та Херсонщини, які нині проживають у нашому краї. Рівень майстерності був справді вражаючим. На старт вийшли 2 кандидати у майстри спорту, 9 першорозрядників та 22 володарі другого розряду. Турнір проходив за правилами швидких шахів 9 турів із контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід. Окремо варто відзначити Анастасію Сліпець з міста Бергово, яка продемонструвала стабільну гру та здобула 3-е місце. Спорт-хіреньки так, мародянок товара і швелинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт-хіреньки так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszáz, Muzsai út 52B.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák céges legyen.

0: місті. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювати.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 11-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ястер.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 травня, понеділок, в ефірі новини. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy Vladimir Putyin orosz elnök végre készen áll a valódi találkozókra, ezért meg kell találni egy megfelelő formátumot az egyeztetésre, és véget kell vetni a háborúnak. Az államfő erről videóüzenetében beszélt, írja az UNN. Mint ismeretes, Vladimir Putyin május 9-ei sajtótájékoztatóján kijelentette, ha Volodymyr Zelenszky találkozót szeretne, Moszkvába utazhat. Találkozni akár egy harmadik országban is lehet, de csak abban az esetben, ha már megszülettek a békeszerződés végleges megállapodásai, amelyeket hosszú történelmi távlatokra kell tervezni. Ennek végleges pontot kell tennie az ügy végére, fogalmazott az orosz vezető. Korábban Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Kijev bármely helyszínt elfogad egy esetleges Zelenszkij-Putyin találkozóra, kivéve Oroszországot vagy Fehér Oroszországot.
3: Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін нарешті готовий до реальних зустрічей і потрібно знайти формат для такої зустрічі і закінчувати війну. Про це глава держави повідомив у відеозверненні, пише UNN.UA. Як відомо, Володимир Путін на брифінгу 9 травня заявив, що якщо Зеленський хоче зустрітися, то може приїхати до Москви. Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнені остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу. Це має бути остаточна крапка, сказав правитель Російської Федерації. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Київ погодиться на будь-яке місце потенційної зустрічі Зеленського і Путіна, окрім як у Росії чи Білорусі.
2: A Hondius óceánjáró hajó ukrán személyzetének 5 tagja közül 4-en a fedélzeten maradnak, hogy biztosítsák a hajó áthaladását Hollandiába, miután a fedélzeten hantavírus fertőzést regisztráltak. Egy ukrán állampolgárt ugyanakkor külön járattal evakuálnak, számolt be az Ukrinform, az ukrán külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva. A hajó üzemeltetőjének információi szerint a 4 ukrán állampolgár a személyzet tagjaként a fedélzeten marad, hogy biztosítsák a hajó Hollandiába jutását. Érkezésük után várhatóan egészségügyi intézménybe szállítják őket karantén céljából. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az ügyet kiemelten figyelemmel kíséri a külügyminisztérium konzuli szolgálata, valamint Ukrajna hollandiai és spanyolországi nagykövetsége, továbbá a malagai ukrán konzulátus. Mint ismeretes, a Hondius fedélzetén hantavírus járvány tört ki, amelynek következtében 3 utas életét vesztette, 5 fertőzést megerősítettek, és világszerte több tucat ember áll orvosi megfigyelés alatt. A hantavírus egy rágcsálók által terjesztett fertőző vírus, amely influenza-szerű tüneteket, súlyos esetben pedig légzési vagy veseműködési problémákat okozhat.
3: Четверо з 5 українських членів екіпажу круїзного лайнера «Hondius», де було зафіксовано спалах хантавірусу, залишаються на судні для забезпечення його переходу в Нідерланди. Водночас одного українця буде евакуйовано спецрейсом. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України повідомляє «Укрінформ». За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаються на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину, йдеться в повідомленні. Міністерство наголошує, що справа перебуває на особливому контролі департаменту консульської служби МЗС, посольства України в Нідерландах, посольства України в Іспанії та консульства України в Малайзії. Нагадаємо, на круїзному лайнері «Hondius» спалахнув хантавірус. 3 пасажирів загинули, 5 випадків підтверджено. Десятки людей по всьому світу перебувають під медичним наглядом.
2: Elindult az NMT-re történő pótlólagos regisztráció időszaka Ukrajnában. Erre azok a jelentkezők jogosultak, akik az alapregisztráció során elutasítást kaptak, illetve azok is, akik nem tudtak időben jelentkezni. Az ukrán oktatás minőségi értékelő központ tájékoztatása szerint az elutasított jelentkezőknek a korábban létrehozott személyes fiókjukban kell javítaniuk, vagy kiegészíteniük a megadott adatokat és dokumentumokat, majd azokat újra elküldeniük feldolgozásra a regionális értékelési központnak. Azok a felvételizők, akik önhibájukon kívül maradtak le az alapregisztrációról, szintén jelentkezhetnek, amennyiben rendelkeznek az okot igazoló dokumentummal. Nekik új személyes fiókot kell létrehozniuk, megadni személyes adataikat és feltölteni a szükséges dokumentumokat, valamint a kitöltött jelentkezési lap másolatát. A gyorsabb ügyintézés érdekében a jelentkezők a GIA alkalmazást is használhatják az adatok automatikus kitöltésére. A központ arra kéri a felvételizőket, hogy a dokumentumok elküldése után naponta ellenőrizzék személyes fiókjukat, hogy időben javíthassák az esetleges hibákat. A javított dokumentumokat legkésőbb május 16-áig lehet újra benyújtani, írja az osfita.ua.
3: В Україні розпочався додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті. Цей період передбачений для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову. Також у цей період можуть зареєструватися ті вступники, хто не зміг із поважних причин зареєструватися в основний період реєстрації. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, вступники, яким було відмовлено в реєстрації, повинні у своєму раніше створеному особистому кабінеті виправити або доповнити подані дані та документи, а після цього повторно надіслати їх на опрацювання до регіонального центру оцінювання. Абітурієнти, які пропустили основний етап реєстрації не з власної вини, також можуть подати заявку за наявності документа, що підтверджує причину пропуску. Для цього їм необхідно створити новий особистий кабінет, вказати персональні дані, завантажити необхідні документи та копію заповненої реєстраційної заяви. Для швидкого оформлення учасники можуть скористатися застосунком Дія для автоматичного заповнення даних. У центрі оцінювання якості освіти закликають вступників після надсилання документів щодня перевіряти свої особисті кабінети, аби вчасно виправити можливі помилки. Повторно подавати виправлені документи можна не пізніше 16 травня. Про це повідомляється на сайті osvita.ua.
2: Ukrajnában jelenleg 59.350 gyermek él állami gondozásban. Az országban több mint 2000 örökbefogadással jelentkező személyt tartanak nyilván. Formálisan ez azt jelenti, hogy egy örökbefogadó jelöltre 28 gyermek jut. Ugyanakkor a rendszerben lévő gyermekek többsége jogilag nem örökbefogadható, mivel rendelkeznek szülőkkel vagy törvényes képviselőkkel. Tavaly 1150 gyermeket fogadtak örökbe, 63-at Kárpátalján. Ez 10%-kal kevesebb az előző évhez képest. Emellett 6627 gyermeket helyeztek gyámság vagy gondnokság alá. Szakértők szerint a fő probléma nem az érdeklődők hiánya, hanem maga a rendszer felépítése. Sok gyermek bonyolult jogi státusszal rendelkezik, mások pedig nagy testvércsoportok tagjai, akiket nem lehet külön választani. A rendszer nehézségei ellenére továbbra is jelentős azok száma, akik készek felelősséget vállalni egy gyermekért. Jelenleg 2097 örökbefogadó jelölt szerepel a nyilvántartásban, közülük 77% házaspár, adta hírul az Open Data Bot.
3: В Україні наразі 59350 дітей перебувають під державною опікою. Водночас в Україні офіційно зареєстровано понад 2000 кандидатів в усиновлювачі. Формально це означає, що на одного потенційного усиновлювача припадає 28 дітей. Однак більшість дітей у системі юридично не можуть бути усиновлені, оскільки мають батьків або законних представників. Минулого року в Україні усиновили 1150 дітей, із них 63 на Закарпатті. Це на 10% менше, ніж року раніше. Крім того, 6627 дітей були передані під опіку або піклування. За даними експертів, основна проблема полягає не у відсутності охочих усиновити дитину, а в особливостях самої системи. Багато дітей мають складний юридичний статус, інші ж є частиною великих груп братів і сестер, яких не можна розділяти. Попри труднощі системи, кількість людей, готових взяти на себе відповідальність за дитину, залишається значною. Наразі в реєстрі перебуває 2097 кандидатів в усиновлювачі, з яких 77% – це подружні пари, повідомляється на сайті Open Data Bot.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nappali 23 fokos hőmérséklet estére 16 fokig csökken. Ma a délutáni órákban Kárpátalja nagy részén jelentős esőzéseket, erős széllökéseket, helyenként jégesőt is jósolnak. Beregszász térségében szintén esőre és zivatarokra kell számítani. A viharok idején a széllökések sebessége elérheti a 15-20 m/s. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy a rossz időjárás idején legyenek óvatosak, és lehetőség szerint kerüljék a fák, valamint az óriás plakátok közvetlen közelét.
3: Температура повітря з денних плюс 23 градусів, ввечері опуститься до плюс 16. Сьогодні у другій половині дня на більшій частині Закарпаття прогнозують значні дощі, шквалисте посилення вітру та можливий град. В Берегові також очікуються дощі та грози. Під час грози можливі пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Жителі в області закликають бути обережними, уникати перебування поблизу дерев та рекламних конструкцій під час негоди.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következне.
4: Спортхіренькел фойтатюк. Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Beregszászban másodszor került sor a Futóka Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. Vince Istvánt, a beregszászi kistérség, a polgármesterit hallják.
5: A beregszászi városi tanács másodszor rendezi meg Futuk a Hősökért nevezetű futásunkat. Tavaly első alkalommal kicsit kevesebben voltak, de idén most már egy kicsit tanultunk a tavaly hibákból, és úgy gondoljuk, hogy sokkal népesebb futás lesz. Ezzel a rendezvénnyel egyrészt tisztelgünk a hősök előtt, ugye tudunk-e kistérségben sajnos 42 halottunk van az orosz agresszió folytán, és minden egyes név itt van a táblán. Őértük futunk elsősorban, de ez a sportról is szól, szeretnénk népszerűsíteni a tömegsportot, a futást városunkban, és ez egy pont ehhez illő alkalom.
4: У Берегові відбувся благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До вашої уваги Олександр Окіпнюк, заслужений майстер спорту України, який також взяв участь у заході.
6: Мене запросили сюди вшанувати героя. Я дуже вдячний пану Золтану Бабяку. Міській раді, які запросили мене на цей захід, від погоди сьогодні шикарна. Це для мене велика честь вшанувати героя, всіх героїв наших, які віддали своє життя найцінніше. Тому для мене це честь відбіжати за наших героїв. Тому я вдячний. Зараз у мене відпустка, так, я вже буквально через 10 днів у мене перші збори будуть, я вже буду готуватися до чемпіонату світу.
4: Lezajlott a 13. Zubkó József kézilabda emléktorna Beregszászban. A következő percekben dr. Váraldi Natáliát, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
7: Nagyon sok gyermek, fiatal van itt közöttünk, akik nagyon élvezték a mai napot. Összesen 43 csapat regisztrált, akik közül 38 csapat érkezett meg, 438 fiatal állt itt a pályára. 5 helyszínen a Beregszászi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának kinti benti pályáján, a felsőfokú szakgimnázium, felsőfokú szakképző intézetünknek a pályáján, a Zakárpátja, vagy hát Kárpátalja sportcsarnokba, valamint a katolikus zarándokház, Pásztor Ferenc zarándokház udvarán, hiszen ugye annyi sok kategóriába lehetett jelentkezni, 16-ba végül összesen 8 kategóriába zajlottak a mérkőzések. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt 4 év munkája eredményeket mutat, eredményeket hoz, és ma már a Génius Rákóczi válogatott is pályára lépett, az elmúlt fél évben együtt edzettek 6 tehetségpontból az U12-13-as lányok, úgyhogy nagyon jó szerepeltek ahhoz képest, hogy először versenyeztek közösen együtt, az 5 sportiskolás csapatból a második helyet hozták el. Zubkó József, aki úgymond Beregszász érdemes edzőjeként világ, vagy hát európai színvonalra mindenképpen elvitte a kárpátaljai fiatal lányokat, ma 20 évvel halála után biztosan nagyon boldog és büszke fentről a mennyekből, hogy ilyen válogatott csapatot sikerült kiállítani, és a kiállításon megnézhetik a válogatott csapatnak a fotóit, akit Zubkó edzett annak idején. További sok sikert kívánok nekik!
4: Місті Берегово за організацією благодійного фонду «Геніус» було проведено 13-й меморіальний турнір з гандболу імені Йожефа Зубко. Більше про захід від Бориса Петровського, головного тренера жіночої гандбольної команди «Карпати Ужгород». З ними поспілкувалися безпосередньо під час проведення спортивного заходу.
5: Це знаменитий чоловік і його перше зерно, і команда, яка була бахтянкою, дала розвиток гандболу жіночого в Закарпатті. І результати Карпат Ужгородських чемпіонатів України – це наслідки роботи Зубка. Він набрав дівчат місцевих і показав цей от результат. Розвиток пішов з берега, скажімо так. Сьогодні по поводу турніра я так дітей давно не бачив багато. І на декілька локаціях змагання діти радуються, скажімо так, спілкуються. І помітив, я був в минулому році, що є прогрес, з'являються зірочки. І я думаю, що десь у нас будуть і майбутні хороші гандболісти.
8: Спорт-хіреньки талоттак. Радіонак товабра і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
9: Спорт-хіреньки талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
10: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
11: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
12: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
13: Бадох Центр Берегсаз. Минőségi бадогos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
14: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо. І спокійно. І це відчуття безцінне.
15: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
16: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
17: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

0: Соціальна реклама.
1: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
2: Фельгіваш, hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. О Карпатайої Семмікрошебесети Кеспонт XMR лазерес латаш коррекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész

0: подорож, що зближує. Плюс 36 70 778 12 02.
1: Budapestre utazna? Berek surányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét mindennapján, akár egyetlen bejelentkező esetén is. 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 3670 778 1202.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
5: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
6: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio.

0: будьте вірні Писанню. До закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Книга пророка Ісаї, 8 глава, 20 вірш. На запитання, чи вірять вони, що Біблія є натхненним Богом і непомильним Словом Божим, більшість американців віком від 16 до 29 років відповіли «Так, віримо». Але якщо ви самі не живете за нею, то не давайте її нам. Це чесна відповідь. Подумайте про це. Хто сказав першу зафіксовану в історії брехню? Сатана. В Едемському саду він переконав Єву, що можна їсти заборонений плід і що Бог насправді не мав на увазі те, що сказав. Він і досі поширює ту саму брехню. Ви чуєте цю брехню в таких коментарях. Перше. Біблію можна тлумачити по-різному. Це звучить розумно, доки ви не прочитаєте такі слова. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друге послання Петра, перша глава, 20-21 вірші. Ісаія сказав, «До закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. 2+2 повинно дорівнювати 4. Інакше ми всі будемо відкриті для інтерпретації і судження один одного, і хтось обов'язково залишиться в програші». Друге, немає значення, у що ви вірите, якщо ви щирі. А що, якщо ви щиро помиляєтеся? Якщо лікар пропише неправильні ліки, це може вбити, а не вилікувати вас. Третє, краще нічого не говорити, ніж когось образити. Якщо б будинок людини загорівся, чи не попередили б ви її, щоб врятувати їй життя? Перед тим, як його зрадили, Ісус сказав, «Усі ви спокуситесь ночі цієї». Євангеліє від Марка, 14 глава, 27 вірш. Правда, іноді робить нам боляче, але вона лікує. Тож, будьмо вірні Писанню.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. május 11-én, hétfőn, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 травня, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Műszaki mentési alapképzésre került sor Dercemben a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az OZO Friends for Firefighters Ukraine szervezésében, ahol az új csapattagok a mentési munkálatok alapjaival ismerkedhettek meg. A tapasztaltabb önkéntesek pedig tudásukat frissíthették fel. Erről a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság hivatalos oldalán számoltak be. A képzés során a résztvevők megismerkedtek a műszaki mentés legfontosabb elméleti és gyakorlati elemeivel, valamint az új szabályzatokkal is. Az oktató külön figyelmet fordítottak a közúti balesetek során alkalmazott járműstabilizálási technikák bemutatására, hangsúlyozva, hogy az eltérő meghajtású gépjárművek, a belső égésű motorral működő, a hibrid és az elektromos autók esetében más-más eljárásokra van szükség. A szervezők kiemelték, a gyors és szakszerű segítségnyújtás érdekében elengedhetetlen a folyamatos felkészülés és gyakorlás. Mint fogalmaztak, céljuk, hogy szükség esetén mindig megfelelően képzett és bevethető önkéntesek álljanak rendelkezésre. Rádiónknak a téma kapcsán Mennyhárt István, derceni református lelkipásztor, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
5: Hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, hölgyeknek is, és hát csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, hát így most, ha őszintén meg mondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is, új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, hát magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve tehát szimuláció, füst szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra. Nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván hát nem tűzről van szó, de a hatást megadta. Egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája.
4: У Дерцені відбувся базовий курс із технічного рятування, організований церковною добровільною пожежною командою Дерцена та OZO Friends for Firefighters Ukraine. Під час навчання нові члени команди ознайомилися з основами рятувальних робіт, а більш досвідчені добровольці мали змогу оновити свої знання. Про це повідомили на офіційній сторінці церковної добровільної пожежної команди Дерцена. У ході навчань учасники ознайомилися з найважливішими теоретичними та практичними аспектами технічного порятунку, а також із новими правилами та нормативами. Інструктори приділили особливу увагу демонстрації технік стабілізації транспортних засобів під час дорожньо-транспортних пригод, наголосивши, що для автомобілів із різними типами приводу, з двигуном внутрішнього згоряння, гібридних та електричних застосовуються різні методи роботи. Організатори підкреслили, що для забезпечення швидкої та професійної допомоги надзвичайно важливим є постійна підготовка та практичні тренування. За їхніми словами, головна мета полягає в тому, щоб пожежники-добровольці у разі потреби завжди були напоготові, належно підготовлені та готові до виїзду. Більше про це розповів пастор Дерцинської реформатської церковної громади, пожежник-доброволець Мейнгард Іштван.
5: Hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
4: Ми провели надзвичайно благословенні, корисні та повчальні два дні, розпочали у селі Вари. Особливістю стало те, що ми оголосили набір також і для жінок-пожежниць. І на диво охочі знайшлися, були сміливі жінки, які пройшли це навчання та виявили зацікавленість до цієї теми. Якщо говорити відверто, то це не зовсім типово жіноча професія, але попри це вони чудово впоралися. І ми дуже раді, що знайшли таку відкритість та бажання долучитися. Вони також повністю пройшли це навчання. Крім того, ми набрали і нових учасників серед чоловіків. У межах базового курсу ми ознайомлювали учасників із пожежним обладнанням, пожежними насосами та спорядженням. Також проводили демонстрацію роботи з технікою. Учасники навчалися гасінню пожеж за допомогою вогнегасників, а також проходили тренування із симуляцією диму, зокрема евакуацію постраждалого з палаючого будинку. Це було дуже захопливо, адже сучасні димові машини створювали настільки густий дим, що практично нічого не було видно. Тому потрібно було надзвичайно уважно орієнтуватися у просторі. Звичайно, дим не подразнював горло, адже йшлося не про справжню пожежу. Однак ефект був дуже реалістичним. У великій будівлі потрібно було знайти потерпілого, і, власне, тут ми також зробили акцент саме на техніці порятунку, зазначив Мінгард Іштван.
3: Két beregszászi járási édesanyja kapta meg a hősanyja kitüntetést. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nevében és Miroslav Bileszki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőinek megbízásából a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője Vitali Matyi adta át a hősanyja tiszteletbeli ukrán címhez tartozó igazolványokat és kitüntetéseket a beregszászi járás lakosainak. Az állami elismerést az anyai önfeláldozásért, szeretetért, türelemért és a gyermekek méltó neveléséért Bacskai Edina, 7 gyermek édesanyja, és Geletei Hanna, 5 gyermek édesanyja kapta meg. Az átadó ünnepségen Vitali Matyi hangsúlyozta, édesanyának lenni mindennapos, fáradhatatlan munka, amely az egész ország jövőjének alapját teremti meg. Hozzátette, hogy az erős családokban formálódnak azok az értékek, amelyekre a mai ukrán társadalom épül.
4: Дві матері з Берегівщини отримали звання «Мати-героїня». Від імені президента України Володимира Зеленського та за дорученням голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій вручив посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання України «Мати-героїня» жителькам Берегівського району. За материнську самовідданість, любов, терпіння та гідне виховання дітей державної відзнаки удостоєні Бочкої Едіна Олександрівна, мати семи дітей, та Гелетей Ганна Іванівна, мати 5 дітей. Під час вручення Віталій Матій підкреслив, що бути мамою – це щоденна невтомна праця, яка закладає фундамент майбутнього всієї країни. Саме в міцних родинах формуються цінності, на яких тримається сучасне українське суспільство.
3: Mobilfiókot indít az Ostchad Bank, egy speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken szolgáltatást. Május 13-án szerdán délelőtt 10 órakor Bátyú községben bemutató kiszállásra kerül sor a Kárpátaljai megyei Ostchad Bank fiók távszolgáltatási részlegének speciálisan felszerelt járművével. Tájékoztatott a beregszászi járásban található Bátyúi községi tanács. Korábban már beszámoltak arról, hogy Kárpátalja területén mobil banki részleg kezdi meg működését az Ostchad Bank keretében. A szolgáltatás kizárólag előre meghatározott útvonal szerint és biztonságos körülmények között működik majd. A mobil fiók lehetővé teszi a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyreállítását azokon a településeken, ahol a hagyományos bankfiókok jelenleg nem működnek, vagy újranyitásuk nem lehetséges.
4: Ощадбанк запускає мобільне відділення, спеціально обладнаний банк на колесах. У середу, 13 травня, об 11:00 за київським часом в селище Батьово буде здійснено презентаційний виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля. Про це інформує Батьківська селищна рада. Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області запрацює мобільний банківський підрозділ АТ «Ощадбанк». Робота здійснюватиметься виключно за визначеним маршрутом і за умови безпечної ситуації. Мобільне відділення дозволить відновити доступ до банківських послуг там, де стаціонарні відділення наразі не працюють або їх відновлення є неможливим.
3: Ukrajnában jelenleg 59.350 gyermek él állami gondozásban. Az országban több mint 2000 örökbefogadásra jelentkező személyt tartanak nyilván. Formálisan ez azt jelenti, hogy egy örökbefogadó jelöltre 28 gyermek jut. Ugyanakkor a rendszerben lévő gyermekek többsége jogilag nem örökbefogadható, mivel rendelkeznek szülőkkel vagy törvényes képviselőkkel. Tavaly 1150 gyermeket fogadtak örökbe, 63-at Kárpátalján. Ez 10%-kal kevesebb az előző évhez képest. Emellett 6627 gyermeket helyeztek helyeztek gyámság vagy gondnokság alá. Szakértők szerint a fő probléma nem az érdeklődők hiánya, hanem maga a rendszer felépítése. Sok gyermek bonyolult jogi státusszal rendelkezik, mások pedig nagy testvércsoportok tagjai, akiket nem lehet különválasztani. A rendszer nehézségei ellenére továbbra is jelentős azok száma, akik készek felelősséget vállalni egy gyermekért. Jelenleg 2097 örökbefogadó jelölt szerepel a nyilvántartásban, közülük 77% házas pár, adta hírul az Open Data Bot.
4: В Україні наразі 59 450 дітей перебувають під державною опікою. Водночас в Україні офіційно зареєстровано понад 2000 кандидатів в усиновлювачі. Формально це означає, що на одного потенційного усиновлювача припадає 28 дітей. Однак більшість дітей у системі юридично не можуть бути усиновлені, оскільки мають батьків або законних представників. Минулого року в Україні усиновили 1150 дітей, із них 63 на Закарпатті. Це на 10% менше, ніж роком раніше. Крім того, 6627 дітей були передані під опіку або піклування. За даними експертів, основна проблема полягає не у відсутності охочих усиновити дитину, а в особливостях самої системи. Багато дітей мають складний юридичний статус, інші ж є частиною великих груп братів і сестер, яких не можна розділяти. Попри труднощі системи, кількість людей, готових взяти на себе відповідальність за дитину, залишається значною. Наразі в реєстрі перебуває 2097 кандидатів в усиновлювачі, з яких 77% – це подружні пари, повідомляється на сайті Open Data Bot.
3: Elindult a közlekedésbiztonsági hét. Május 11-e és 17-e között Ukrajnában zajlik az éves közlekedésbiztonsági hét első szakasza. Célja a közlekedési szabályok betartásának népszerűsítése, a biztonságos közlekedési magatartás kialakítása, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése, főként a hadiállapot idején. A közlekedésbiztonsági hét egy kerekasztal beszélgetéssel veszi kezdetét, amely során a közlekedési ágazat képviselői, illetékes állami intézmények és civil szervezetek vitatják meg a közúti biztonság kérdéseit. A rendezvény sorozat keretében az újjáépítési ügynökség felméri az országos jelentőségű közútak állapotát. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és oktatási intézmények közelében lévő útszakaszokra, a vasúti átjárókhoz vezető utakra, valamint a fokozott balesetveszélyes helyszínekre. Az ellenőrzésekbe bevonják a nemzeti rendőrség területi egységeit, a megyei katonai közigazgatásokat és az Ukrzalinica képviselőit is. Tájékoztat Ukrajna állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynöksége.
4: Стартував тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 до 17 травня в Україні проходить перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – популяризація дотримання правил дорожнього руху, формування навичок безпечної поведінки та поширення знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху із проведення круглого столу, під час якого представники транспортної галузі, профільних державних установ і громадських організацій обговорять питання безпеки дорожнього руху. У межах тижня безпеки дорожнього руху агентство відновлення проведе обстеження автомобільних доріг загального користування державного значення. Особливу увагу приділятимуть ділянкам поблизу дитячих і навчальних закладів, під'їздам до залізничних переїздів, а також місцям із підвищеною концентрацією ДТП. До перевірок будуть залучені територіальні підрозділи Національної поліції, обласні військові адміністрації та представники Укрзалізниці. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nappali 23 fokos hőmérséklet estére 16 fokig csökken. Ma délutáni órákban Kárpátalja nagy részén jelentős esőzéseket, erős széllökéseket, helyenként jégesőt is jósolnak. Beregszász térségében szintén esőre és zivatarokra kell számítani. A viharok idején a széllökések sebessége elérheti a 15-20 m/s. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy a rossz időjárás idején legyenek óvatosak, és lehetőség szerint kerüljék a fák, valamint az óriás plakátok közvetlen közelét.
4: Температура повітря з денних плюс 23 градусів, ввечері опуститься до плюс 16. Сьогодні у другій половині дня на більшій частині Закарпаття прогнозують значні дощі, шквалисте посилення вітру та можливий град. В Берегові також очікуються дощі та грози. Під час грози можливі пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Жителі в області закликають бути обережними, уникати перебування поблизу дерев та рекламних конструкцій під час негоди.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következне.

0: sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszuk a Csántovásról, Vájnóvene Sporton. Húszton rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. Erről a Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskola kézilabda edző tanára Sosták Szerhi nyilatkozott, aki elmondta, hogy bár harmadik helyen végeztek, nem azt a játékot tudták játszani, amit szerettek volna. Ennek egyik oka az volt, hogy a sorsolás kedvezőtlenül alakult. Már az első mérkőzésen a mezőny legerősebb együttesével kerültek szembe, amely később a bajnoki címet is megszerezte. Az edző hozzátette, hogy a csapat kapus nélkül maradt, ezért jelenleg erre a posztra keresnek új játékost. Ухусьте ведь было финальное число на чемпионату Закарпатской области с гандболу среди юнаки 2014-15 років народження. За результатами змагань бронза дісталася Берегівській ДЮСШ. Більше про захід розповів Сергій Шостак, тренер, викладач з гандболу Берегівської спортивної школи.
1: В місті Хусі відбувся чемпіонат області з гандболу «Стрімкий м'яч». В даних змаганнях приймала участь команда Берегівської спортивної школи. Ну, на жаль, ми трошки не так зіграли, як хотілося би, але трошки не вийшло з жеребкуванням. Ми зразу попали на саму сильну команду, яка стала потім чемпіоном області. А так ми зайняли третє місце. На жаль, дуже прикро мені сказати, основний наш воротар залишив гандбол, не знаю з яких причин, ну, якось так вийшло. Так що в даний момент ми шукаємо воротаря, який би гідно захищав наші ворота.
0: Beregszázban a Kossuth Lajos Líceum és a Zakárpátyás sportbázis helyszínein rendezték meg a beregszázi kistérség oktatási és kulturális dolgozóinak spartakiádját. Az eseményről Buknyák Mária, a Beregszázi Városi Közoktatási Dolgozók szakszervezetének vezetője számolt be. Mint ahogy elmondta, a rendezvényen több mint 20 intézmény képviseltette magát, az oktatási és kulturális osztálya, közösen pedig 9 sportágban mérhették össze tudásukat a résztvevők. A győzteseket külön díjazták férfi és női kategóriában. Kiemelkedően izgalmas küzdelmek zajlottak a családi versenyszámokban, valamint a röplabda mérkőzéseken. Uberovi prošla spartakiáda precívne kivo svitetá kultúre Berhívskoj teritoriálnej hromady. Detaľnejšia pro záchyd rozpovila Maria Bubňák, holova Berhívskoj miskoj organizácii pro spílke precívne kivo osvite.
2: На базі Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута, спортивної бази Закарпаття, проходить спартакіада працівників освіти і культури Берегівської територіальної громади. 20 різних установ на чолі з управлінням освіти і культури Берегівської міської ради з 9 видів спорту. Переможці визначаються по кожному виду спорту серед чоловіків і серед жінок. Особливо цікаво проходить змагання сімей і з волейболу.
0: Kalus városában ökölvívó tornát rendeztek, amelyen a közösség sportolói méltón képviselték Beregszázt és kiváló eredményeket értek el. A sportolók eredményei: első helyezés Garagura Alex, Moszkalenko Iván, Markán Nikita. Második helyezés Szeidov Ajhán, Lőrinc Ádám, Sánta Stanislav, Szabó Maxim, illetve Kelman Artem. A versenyzők magabiztos technikával és erős küzdő szellemmel léptek ringbe, ismét bizonyítva a beregszázi ökölvívók magas szintű felkészültségét. Турнір з боксу, на якому вихованці громади гідно представили місто Берегово та продемонстрували високі результати. Підсумки виступів спортсменів: перше місце Алекс Харагуля, Іван Москаленко, Нікіта Маркан. Друге місце Айхан Саїдов, Адам Люрінц, Станіслав Шанта, Максим Собов, Артем Кельман. Спортсмени показали впевнену техніку та сильний характер, вкотре підтвердивши високий рівень підготовки боксерів громади. Ungváron került megrendezésre a hagyományos Padiunsak kupa. A versenyen Kárpátalja vezető klubjainak játékosai mellett olyan gyerekek is asztalhoz jutek, akik Kijevből, Donyeszk megyéből, Harkiv és Herszon térségéből érkeztek, és jelenleg vidékünkön élnek. A mezőny színvonala igazán lenyűgöző volt, a Rajtnál Kés sportmester jelölt 9 első osztályú és 22 másodosztályú sakkozó állt. A tornát gyorsak szabályok szerint bonyolították le, 9 fordulóval 10 perc plusz 5 másodperc lépésenkénti bónusszal. Külön említést érdemel a beregszázi Anastasia Slipec, aki stabil játékkal a harmadik helyezést érte el. В Ужгороді провели традиційний кубок подіюну з шахів. Окрім представників провідних клубів Закарпаття, за шахівниці сіли діти з Києва, Донеччини, Харківщини та Херсонщини, які нині проживають у нашому краї. Рівень майстерності був справді вражаючим. На старт вийшли 2 кандидати у майстри спорту, 9 першорозрядників та 22 володарі другого розряду. Турнір проходив за правилами швидких шахів 9 турів із контролем перебігом часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід. Окремо варто відзначити Анастасію Сліпець з міста Бергово, яка продемонструвала стабільну гру та здобула третє місце. Спортхірінг Етолотек. Мародіонок Товабрий Шверінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхірінг Етолотек.
3: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
4: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністерію номеро 507, 2015 август 13.
11: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
12: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
4: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére, akkor

0: декорації до різних заходів. Комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» – велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Тетомегоldások egy helyen szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 11-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 травня, понеділок. Ми в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Műszaki mentési alapképzésre került sor Debrecenben a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az OZO Friends for Firefighters Ukraine szervezésében, ahol az új csapattagok a mentési munkálatok alapjaival ismerkedhettek meg. A tapasztaltabb önkéntesek pedig tudásukat frissíthették fel. Erről a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság hivatalos oldalán számoltak be. A képzés során a résztvevők megismerkedtek a műszaki mentés legfontosabb elméleti és gyakorlati elemeivel, valamint az új szabályzatokkal is. Az oktatók külön figyelmet fordítottak a közúti balesetek során alkalmazott járműstabilizálási technikák bemutatására, hangsúlyozva, hogy az eltérő meghajtású gépjárművek, a belső égésű motorral működő, a hibrid és az elektromos autók esetében más-más eljárásokra van szükség. A szervezők kiemelték, a gyors és szakszerű segítségnyújtás érdekében elengedhetetlen a folyamatos felkészülés és gyakorlás. Mint fogalmaztak, céljuk, hogy szükség esetén mindig megfelelően képzett és bevethető önkéntesek álljanak rendelkezésre. Rádiónknak a téma kapcsán Mennyhárt István, debreceni református lelkipásztor, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
5: Hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanúságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, hölgyeknek is, és hát csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, hát így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is, új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, hát magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve tehát szimuláció, füst szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra. Nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván hát nem tűzről van szó, de a hatást megadta. Egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája.
4: У Дерцені відбувся базовий курс із технічного рятування, організований церковною добровільною пожежною командою Дерцена та OZO Friends for Firefighters Ukraine. Під час навчання нові члени команди ознайомилися з основами рятувальних робіт, а більш досвідчені добровольці мали змогу оновити свої знання. Про це повідомили на офіційній сторінці церковної добровільної пожежної команди Дерцена. У ході навчань учасники ознайомилися з найважливішими теоретичними та практичними аспектами технічного порятунку, а також із новими правилами та нормативами. Інструктори приділили особливу увагу демонстрації технік стабілізації транспортних засобів під час дорожньо-транспортних пригод, наголосивши, що для автомобілів із різними типами приводу, з двигуном внутрішнього згоряння, гібридних та електричних застосовуються різні методи роботи. Організатори підкреслили, що для забезпечення швидкої та професійної допомоги надзвичайно важливим є постійна підготовка та практичні тренування. За їхніми словами, головна мета полягає в тому, щоб пожежники-добровольці у разі потреби завжди були напоготові, належно підготовлені та готові до виїзду. Більше про це розповів пастор Дерценської реформатської церковної громади, пожежник-доброволець Мейнгард Іштван.
5: Hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanúságos két napon vagyunk túl.
4: Ми провели надзвичайно благословенні, корисні та повчальні два дні. Розпочали у селі Вари. Особливістю стало те, що ми оголосили набір також і для жінок-пожежниць. І на диво охочі знайшлися. Були сміливі жінки, які пройшли це навчання та виявили зацікавленість до цієї теми. Якщо говорити відверто, то це не зовсім типово жіноча професія, але попри це вони чудово впоралися. І ми дуже раді, що знайшли таку відкритість та бажання долучитися. Вони також повністю пройшли це навчання. Крім того, ми набрали нових учасників серед чоловіків. У межах базового курсу ми ознайомлювали учасників із пожежним обладнанням, пожежними насосами та спорядженням. Також проводили демонстрацію роботи з технікою. Учасники навчалися гасінню пожеж за допомогою вогнегасників, а також проходили тренування із симуляцією диму, зокрема евакуацію постраждалого з палаючого будинку. Це було дуже захопливо, адже сучасні димові машини створювали настільки густий дим, що практично нічого не було видно. Тому потрібно було надзвичайно уважно орієнтуватися у просторі. Звичайно, дим не подразнював горло, адже йшлося не про справжню пожежу. Однак ефект був дуже реалістичним. У великій будівлі потрібно було знайти потерпілого, і, власне, тут ми також зробили акцент саме на техніці порятунку, зазначив Мінгард Іштван.
3: Két beregszászi járási édesanyja kapta meg a hősanyja kitüntetést. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nevében és Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőinek megbízásából a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője Vitali Matyi adta át a hősanyja tiszteletbeli ukrán címhez tartozó igazolványokat és kitüntetéseket a beregszászi járás lakosainak. Az állami elismerést az anyai önfeláldozásért, szeretetért, türelemért és a gyermekek méltó neveléséért Bacskai Edina, 7 gyermek édes anyja, és Geletei Hanna, 5 gyermek édesanyja kapta meg. Az átadó ünnepségen Vitali Matyi hangsúlyozta, édesanyának lenni mindennapos, fáradhatatlan munka, amely az egész ország jövőjének alapját teremti meg. Hozzátette, hogy az erős családokban formálódnak azok az értékek, amelyekre a mai ukrán társadalom épül.
4: Дві матері з Берегівщини отримали звання «Мати-героїня». Від імені президента України Володимира Зеленського та за дорученням голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій вручив посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання України «Мати-героїня» жителькам Берегівського району. За материнську самовідданість, любов, терпіння та гідне виховання дітей державної відзнаки удостоєні Бочкої Едіна Олександрівна, мати семи дітей, та Гелетей Ганна Іванівна, мати 5 дітей. Під час вручення Віталій Матій підкреслив, що бути мамою – це щоденна невтомна праця, яка закладає фундамент майбутнього всієї країни. Саме в міцних родинах формуються цінності, на яких тримається сучасне українське суспільство.
3: Mobilfiókot indít az Ostchad Bank, egy speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken szolgáltatást. Május 13-án szerdán délelőtt 10 órakor Bátyú községben bemutató kiszállásra kerül sor a Kárpátaljai megyei Ostchad Bank fiók távszolgáltatási részlegének speciálisan felszerelt járművével. Tájékoztatott a beregszászi járásban található Bátyúi községi tanács. Korábban már beszámoltak arról, hogy Kárpátalja területén mobil banki részleg kezdi meg működését az Ostchad Bank keretében. A szolgáltatás kizárólag előre meghatározott útvonal szerint és biztonságos körülmények között működik majd. A mobil fiók lehetővé teszi a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyreállítását azokon a településeken, ahol a hagyományos bankfiókok jelenleg nem működnek, vagy újranyitásuk nem lehetséges.
4: Ощадбанк запускає мобільне відділення, спеціально обладнаний банк на колесах. У середу, 13 травня, об 11:00 за київським часом в селище Батьово буде здійснено презентаційний виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля. Про це інформує Батьківська селищна рада. Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області запрацює мобільний банківський підрозділ АТ «Ощадбанк». Робота здійснюватиметься виключно за визначеним маршрутом і за умови безпечної ситуації. Мобільне відділення дозволить відновити доступ до банківських послуг там, де стаціонарні відділення наразі не працюють або їх відновлення є неможливим.
3: Ukrajnában jelenleg 59.350 gyermek él állami gondozásban. Az országban több mint 2000 örökbefogadással jelentkező személyt tartanak nyilván. Formálisan ez azt jelenti, hogy egy örökbefogadó jelöltre 28 gyermek jut. Ugyanakkor a rendszerben lévő gyermekek többsége jogilag nem örökbefogadható, mivel rendelkeznek szülőkkel vagy törvényes képviselőkkel. Tavaly 1150 gyermeket fogadtak örökbe, 63-at Kárpátalján. Ez 10%-kal kevesebb az előző évhez képest. Emellett 6627 gyermeket helyeztek gyámság vagy gondnokság alá. Szakértők szerint a fő probléma nem az érdeklődők hiánya, hanem maga a rendszer felépítése. Sok gyermek bonyolult jogi státusszal rendelkezik, mások pedig nagy testvércsoportok tagjai, akiket nem lehet külön választani. A rendszer nehézségei ellenére továbbra is jelentős azok száma, akik készek felelősséget vállalni egy gyermekért. Jelenleg 2097 örökbefogadó jelölt szerepel a nyilvántartásban, közülük 77% házas pár, adta hírul az Open Data Bot.
4: В Україні наразі 59 450 дітей перебувають під державною опікою. Водночас в Україні офіційно зареєстровано понад 2 тисячі кандидатів в усиновлювачі. Формально це означає, що на одного потенційного усиновлювача припадає 28 дітей. Однак більшість дітей у системі юридично не можуть бути усиновлені, оскільки мають батьків або законних представників. Минулого року в Україні усиновили 1150 дітей, із них 63 на Закарпатті. Це на 10% менше, ніж роком раніше. Крім того, 6627 дітей були передані під опіку або піклування. За даними експертів, основна проблема полягає не у відсутності охочих усиновити дитину, а в особливостях самої системи. Багато дітей мають складний юридичний статус, інші ж є частиною великих груп братів і сестер, яких не можна розділяти. Попри труднощі системи, кількість людей, готових взяти на себе відповідальність за дитину, залишається значною. Наразі в реєстрі перебуває 2097 кандидатів в усиновлювачі, з яких 77% – це подружні пари, повідомляється на сайті Open Data Bot.
3: Elindult a közlekedésbiztonsági hét. Május 11-e és 17-e között Ukrajnában zajlik az éves közlekedésbiztonsági hét első szakasza. Célja a közlekedési szabályok betartásának népszerűsítése, a biztonságos közlekedési magatartás kialakítása, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztése, főként a hadiállapot idején. A közlekedésbiztonsági hét egy kerekasztal beszélgetéssel veszi kezdetét, amely során a közlekedési ágazat képviselői, illetékes állami intézmények és civil szervezetek vitatják meg a közúti biztonság kérdéseit. A rendezvény sorozat keretében az újjáépítési ügynökség felméri az országos jelentőségű közútak állapotát. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és oktatási intézmények közelében lévő útszakaszokra, a vasúti átjárókhoz vezető utakra, valamint a fokozott balesetveszélyes helyszínekre. Az ellenőrzésekbe bevonják a nemzeti rendőrség területi egységeit, a megyei katonai közigazgatásokat és az Ukrzalinica képviselőit is. Tájékoztat Ukrajna állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynöksége.
4: Стартував тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 до 17 травня в Україні проходить перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – популяризація дотримання правил дорожнього руху, формування навичок безпечної поведінки та поширення знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху із проведення круглого столу, під час якого представники транспортної галузі, профільних державних установ і громадських організацій обговорять питання безпеки дорожнього руху. У межах тижня безпеки дорожнього руху агентство відновлення проведе обстеження автомобільних доріг загального користування державного значення. Особливу увагу приділятимуть ділянкам поблизу дитячих і навчальних закладів, під'їздам до залізничних переїздів, а також місцям із підвищеною концентрацією ДТП. До перевірок будуть залучені територіальні підрозділи Національної поліції, обласні військові адміністрації та представники Укрзалізниці. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nappali 23 fokos hőmérséklet estére 16 fokig csökken. Ma délutáni órákban Kárpátalja nagy részén jelentős esőzéseket, erős széllökéseket, helyenként jégesőt is jósolnak. Beregszász térségében szintén esőre és zivatarokra kell számítani. A viharok idején a széllökések sebessége elérheti a 15-20 méter per szekundumot. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy a rossz időjárás idején legyenek óvatosak, és lehetőség szerint kerüljék a fák, valamint az óriás plakátok közvetlen közelét.
4: Температура повітря з денних плюс 23 градусів, ввечері опуститься до плюс 16. Сьогодні у другій половині дня на більшій частині Закарпаття прогнозують значні дощі, шквалисте посилення вітру та можливий град. В Берегові також очікуються дощі та грози. Під час грози можливі пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Жителі в області закликають бути обережними, уникати перебування поблизу дерев та рекламних конструкцій під час негоди.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
6: Спортхіренькел, folytatjuk. Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Beregszázban másodszor került sor a Futók a Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. Vince Istvánt, a beregszázi kistérség, a polgármesterit hallják.
7: A Beregszászi Városi Tanács másodszor rendezi meg Futuk a Hősökért nevezetű futásunkat. Tavaly első alkalommal kicsit kevesebben voltak, de idén most már egy kicsit tanultunk a tavaly hibákból, és úgy gondoljuk, hogy sokkal népesebb futás lesz. Ezzel a rendezvénnyel egyrészt tisztelgünk a hősök előtt, ugye tudunk egy kistérségben sajnos 42 halottunk van az orosz agresszió folytán, és minden egyes név itt van a táblán. Őértük futunk elsősorban, de ez a sportról is szól, szeretnénk népszerűsíteni a tömegsportot, a futást városunkban, és ez egy pont ehhez illő alkalom.
6: Поперховіть бувся благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До вашої уваги Олександр Окіпнюк, заслужений майстер спорту України, який також взяв участь у заході.
8: Мене запросили сюди вшанувати героя. Я дуже вдячний пану Золтану Бабяку. Міській раді, які запросили мене на цей захід, від погода сьогодні шикарна. Це для мене велика честь вшанувати героя, всіх героїв наших, які віддали своє життя найцінніше. Тому для мене це ще відбіжати за наших героїв. Тому я вдячний. Зараз у мене відпустка, так, я вже буквально через 10 днів у мене перші збори будуть, я вже буду готуватися до чемпіонату світу.
6: Lezajlott a 13. Zubkó József kézilabda emléktorna Beregszászban. A következő percekben dr. Váradi Natáliát, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatóját hallják.
9: Nagyon sok gyermek, fiatal van itt közöttünk, akik nagyon élvezték a mai napot. Összesen 43 csapat regisztrált, akik közül 38 csapat érkezett meg. 438 fiatal állt itt a pályára. 5 helyszínen a Beregszászi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának kinti-benti pályáján, a felsőfokú szakgimnázium, felsőfokú szakképző intézetünknek a pályáján, a Zakárpátyja, vagy hát Kárpátalja sportcsarnokba, valamint a katolikus zarándokház, Pásztor Ferenc zarándokház udvarán, hiszen ugye annyi sok kategóriába lehetett jelentkezni, 16-ba végül összesen 8 kategóriába zajlottak a mérkőzések. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt 4 év munkája eredményeket mutat, eredményeket hoz, és ma már a Génius Rákóczi válogatott is pályára lépett. Az elmúlt fél évben együtt edzettek 6 tehetségpontból az U12-13-as lányok, úgyhogy nagyon jó szerepeltek ahhoz képest, hogy először versenyeztek közösen együtt. Az 5 sportiskolás csapatból a második helyet hozták el. Zubkó József, aki úgymond Beregszász érdemes edzőjeként világ, vagy hát európai színvonalra mindenképpen elvitte a kárpátaljai fiatal lányokat. Ma, 20 évvel halála után biztosan nagyon boldog és büszke fentről, a mennyekből, hogy ilyen válogatott csapatot sikerült kiállítani, és a kiállításon megnézhetik a válogatott csapatnak a fotóit, akit Zubkó edzett annak idején. További sok sikert kívánok nekik!
6: Місті Берегово за організацією благодійного фонду «Геніус» було проведено 13-й меморіальний турнір з гандболу імені Йожефа Зубко. Більше про захід від Бориса Петровського, головного тренера жіночої гандбольної команди «Карпати Ужгород». З ними поспілкувалися безпосередньо під час проведення спортивного заходу.
7: Це знаменитий чоловік і його перше зерно, і команда, яка була бахтянкою, дала розвиток гандболу жіночого в Закарпатті, і результати Карпат Ужгородських чемпіонатів України – це наслідки роботи Зубка. Він набрав дівчат місцевих і показав цей от результат, розвиток пішов з берега, скажімо так. Сьогодні по поводу турніру я так дітей давно не бачив багато, і на декілька локаціях змагання діти радують, скажімо так, спілкуються, І помітив я був в минулому році, що є прогрес, з'являються зірочки, і я думаю, що десь у нас будуть і майбутні хороші гандболісти.
6: Спорт-хіреньки hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
10: Спорт-хіреньки hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
10: Реклама.
11: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
12: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
13: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
14: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
15: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
17: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
18: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14.
19: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
20: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
21: Рекламу хвалили.
22: Vásárosnamény turista szemmel. Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat. A Felső-Tisza vidék határáról, Vásárosnaménytól nem messze Vámosatyára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vizes árok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idézik fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre. Hiszen nincs is messze innen Vásárosnamény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gelénes és Vámosatya is egy-egy apró, de nagyon gazdag darabja ennek a tájnak. Vásárosnaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes sét a Vámosatya határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: Угу. А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok! Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már!
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2.

Тільки Ісус може задовольнити вашу душу. Собі подовбати водозбори, поламані, що води не тримають. Книга пророка Єремії, 2 глава, 13 вірш. Людина так влаштована, що постійно жадає чогось. Ми продовжуємо бажати речей так само, як продовжуємо дихати. Проблема в тому, що коли ми отримуємо те, чого прагнемо, це не приносить нам щастя, якого ми так бажаємо. Тому ми продовжуємо шукати все більше і більше речей. Інтернет-магазини займаються створенням потреб. Речі, які ми б раніше віднесли до категорії бажань, переходять до категорії потреб. Але на думку одного теолога, проблема полягає в наступному. Ми не можемо насититися тим, що нам не потрібно. Незалежно від того, скільки ми маємо, ми залишаємося недостатніми людьми. Для недостатніх людей не існує тривалого задоволення душі. Я бачив рекламу з надписом «Вчора я не знав, що це існує. Сьогодні я не можу без цього жити». Це міф про те, що одного дня нам буде нарешті достатньо. Якщо ми віримо в цей міф, ми проводимо своє життя в пошуках наступної речі. Це може бути автомобіль, підвищення по службі, кохання красивої жінки або вродливого чоловіка. Залежно від вашого віку, це може бути планшет, автомобіль або лялька. Ми продовжуємо сподіватися, що наступна річ буде саме тим джерелом справжнього задоволення для наших душ. Протягом декількох хвилин, а може й днів, ми будемо відчувати певне задоволення душі. Потім воно зникне. І зауважте, воно завжди зникає. Зрозумійте, тільки Ісус може задовольнити наші потреби. Все інше розчаровує. Бог сказав, «Бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають». Якщо ви втомилися від порожнього життя, прийдіть до Ісуса. Він не розчарує вас.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось там, за галявиною на озері, живуть величні й прекрасні птахи. Вони, мабуть, сказки гидке каченя. Давайте її послухаємо. Як же добре було за містом влітку. Жито жовтіло, овес зеленів. За полями йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним.
2: Піп-піп-піп-піп-піп-піп.
1: Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки.
3: «Кря-кря!»
1: – відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки.
2: «Який світ! Великий!»
1: – дивувались малята. Щепак, зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях.
3: «Кря-кря! Ви думаєте, це вже й весь світ?»
1: сказала мати.
3: «Він тягнеться ще далеко. Ну, ви вже всі тут?»
1: спитала вона, встаючи.
3: «Каря, ой, ще ні. Найбільше і це й досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне».
1: І вона знову сіла на яйце. Нарешті тріснуло велике яйце.
2: «Піп-піп-піп!»
1: промовила пташеня і видряпалося звідти. Але воно було таке велике і гидке. Качка подивилась на нього.
3: «Каря, яке воно величезне! Може, це індиче? Ну, та ми це скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелося його туди силою штовхнути».
1: Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка-мати з усією родиною пішла до канави.
3: «Плюсь!»
1: стрибнула вона в воду.
3: «Кря, кря, кря!»
1: покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма.
3: «Ні, це не індича», сказала качка. «Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Кря-кря, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне – бережіться кішки».
1: І вони всі разом пішли на пташине подвір'я.
3: Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці.
4: «Ну, ворушіть лапками», – мовила качка. «Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Схиліть шийки і скажіть «кря».
3: Вони так і зробили. Але всі дивились тільки на сіренького каченя і казали «фу, фу, яке гидке оте каченя, ми його не потерпимо». І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю.
4: «Облиш його», сказала качка мати. «Воно ж нікому нічого поганого не зробило». «Може й так, але воно таке велике та незграбне», відповіла качка, що скубнула каченя. «А тому його треба прогнати».
3: «Хороші дітки в цієї матері», промовила стара качка. «Всі гарні, крім одного, який не вдався. А інші каченята дуже милі», сказала стара качка. «Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку, принесіть її мені». І каченята стали поводитись як дома. Але бідне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, його клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. «Воно занадто велике і гидке», – казали всі. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя. Навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: «Хоч би тебе кішка з'їла, гидку потвору». Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою.

0: Нарешті качення не витримало. Побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули.
1: «Це тому, що я таке гибке»,
0: подумала качення і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там качення, втомлене та засмучене. А потім знялася така буря, що лежати там було вже неможливо. І качення бігло через поля і луки, а надвечір дісталось до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, і тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала качення, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою і гіршою, вітер все дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатинки зіскочили з однієї завіси, і можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала Синочком. Він умів вигинати спину дугою та воркотіти. В курки були зовсім маленькі ніжки, і тому її звали Курочка-Куцоніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її як рідну дитину. Вранці кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати.
2: «Що там таке?»
0: спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя.
2: «Це хороша знахідка», сказала бабуся. «Тепер у мене будуть і качині яйця».
0: І от каченя залишили на 3 тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою.
2: «Ко-ко-ко-ко! А ти вмієш нести яйця?»
0: питала вона.
1: «Ні, не вмію»,
0: відповідала каченя.
2: «Ко-ко-ко! Ну, то краще помовч!»
0: Кіт питав.
2: «Р-мяу! А ти вмієш вигинати спину, р-мяу, воркотіти та пускати іскри?»
1: «Ні, не вмію!»
0: Каченя ховалося в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілось поплавати на воді, що воно не витримало і пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала і осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно. З важких хмар сипався град і сніг. Бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо-білі, з довгими гнучкими шиями, це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопили дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою. Бідне гидке каченя. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусила весь час плавати, щоб не дати воді змерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусила безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли, та от діти захотіли погратися з ним. Але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулось з переляку тікати. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнали каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в камишах, коли сонце знову тепло засяяло. Заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І каченя враз стрепенуло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його. І перш ніж каченя збагнуло, в чому справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. «Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке наближусь до них. Але мені вже однаково. Краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури і штовхає дівчина. Це краще, ніж терпіти знову лиху зиму і всі нещастя». І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. «Убийте мене!» промовила бідна каченя і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав, і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше кричала: «Ой, дивіться, ще новий!» І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його. А тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з птахів. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув: «Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям».
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: Соціальна реклама.
1: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваж. Оголошення.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 сантиметрів можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonságjöv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonságjövet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
2: Фельгіважт hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: А наші ці застиг його парфюм.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Будьте вірні Писанню. До закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Книга пророка Ісаї, 8 глава, 20 вірш. На запитання, чи вірять вони, що Біблія є натхненним Богом і непомильним Словом Божим, більшість американців віком від 16 до 29 років відповіли «Так, віримо». Але якщо ви самі не живете за нею, то не давайте її нам. Це чесна відповідь. Подумайте про це. Хто сказав першу зафіксовану в історії брехню? Сатана. В Едемському саду він переконав Єву, що можна їсти заборонений плід і що Бог насправді не мав на увазі те, що сказав. Він і досі поширює ту саму брехню. Ви чуєте цю брехню в таких коментарях. Перше. Біблію можна тлумачити по-різному. Це звучить розумно, доки ви не прочитаєте такі слова. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друге послання Петра, перша глава, 20-21 вірші. Ісаїя сказав, «До закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. 2+2 повинно дорівнювати 4. Інакше ми всі будемо відкриті для інтерпретації і судження один одного, і хтось обов'язково залишиться в програші». Друге. Немає значення, у що ви вірите, якщо ви щирі. А що, якщо ви щиро помиляєтеся? Якщо лікар пропише неправильні ліки, це може вбити, а не вилікувати вас. Третє. Краще нічого не говорити, ніж когось образити. Якщо б будинок людини загорівся, чи не попередили б ви її, щоб врятувати їй життя? Перед тим, як його зрадили, Ісус сказав, «Усі ви спокуситесь ночі цієї». Євангеліє від Марка, 14 глава, 27 вірш. Правда, іноді робить нам боляче, але вона лікує. Тож, будьмо вірні Писанню.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok! Ma olyan előadókkal tartunk, mint Elena Miles, Sam Brown, Chris Rea, Sade és Chris Isaak. Tartsatok velem! Kezdjük! Vítanie radio slucháčem, сьогодні у програмі музичний трек ми трохи сповільнимося і дозволимо музиці вести нас. Сьогодні з нами такі виконавці, як Елена Майз, Сем Браун, Кріс Ріа, Шаде та Кріс Айзек.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе і зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Поставте Бога між собою і ворогом. Господи, нема кому, крім Тебе, допомогти. Друга книга Хронік, 14 глава, 10 вірш. Зіткнувшись з ворогом, якого він не міг перемогти самотужки, цар Аса молився. І кликнув Аса до Господа, Бога свого, та й сказав: «Господи, немає кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе». І побив Господь кушеян перед Асою та перед Юдою, і кушеяни повтікали. Друга книга Хронік, 14 глава, 10-11 вірші. Маєр пише: «Нагадай Богу про всю його відповідальність. Господи, немає кому, крім Тебе, допомогти». Шанси Аси були мізерні. Проти нього було мільйон озброєних воїнів і 300 колісниць. Здавалося неможливим протистояти такій величезній кількості ворогів. Не було союзників, які б прийшли йому на допомогу, тому єдина надія була на Бога. Не було нікого, хто міг би допомогти. Можливо, ваші труднощі досягли такого тривожного рівня, що ви змушені відмовитися від усієї допомоги, до якої вдавалися у менших випробовуваннях, і покластися на свого всемогутнього Господа. Поставте Бога між собою і ворогом. Для Аси Бог, здавалося, стояв між могутністю Зераха і ним самим. І він не помилився. Ефіопи були знищені перед Господом і перед його військом, ніби небесні воїни кинулися на ворога заради Ізраїлю. Наш Господь є Бог Саваот, який може в будь-який момент викликати несподіване підкріплення на допомогу своєму народу. Вірте, що він стоїть між вами і вашими труднощами, і що те, що вас бентежить, втече перед ним, як хмари перед бурею.

Прощайте людям. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Євангеліє від Луки, 23 глава, 34 вірш. В історії є випадки, коли суспільство карало тих, хто скоїв перелюб, змушуючи їх носити велику червону літеру А, яка публічно ідентифікувала їх з їхньою поведінкою. А якщо когось ловили на крадіжці, то змушували тягти за собою кулю і ланцюг. Можливо, ви думаєте, вони це заслужили. Невже? Ісус сказав, що якщо ви просто жадаєте когось, то вже вчинили перелюб у своєму серці. Євангеліє від Матвія, 5 глава, 28 вірш. Потім він продовжив, сказавши, що «мірилом, яким ви судите інших, буде те саме мірило, яким судитимуть вас». Євангеліє від Матвія, 7 глава, 1-2 вірші. Бог не є поблажливий до гріха. Зверніть увагу на дві речі. Перше, він не просто пробачає ваш гріх, бо Господь, кого любить, того він карає. Послання до євреїв, 12 глава, 6 вірш. Друге, він не відвернеться від вас. Ніщо не може відлучити вас від Божої любові. Послання до Римлян, 8 глава, 38-39 вірші. Сьогодні ми не використовуємо червоні літери чи кулі і ланцюги. Отже, коли хтось вас ображає, Бог каже, що ви повинні пробачити їх. Інакше це вплине на ваші думки, слова і діла. Крім того, це буде тримати вас прив'язаними до старих, болючих спогадів. Але пробачити їх важко, скажете ви. Ось чому Ісус сказав «Моліться за тих, хто переслідує вас». Євангеліє від Матвія, 5 глава, 44 вірш. Прощення починається з молитви за людину. Ви скажете, але я повинен зрозуміти, чому вона це зробила. Мудрі люди іноді роблять нерозумні вчинки. Добрі люди роблять погані речі. Люди часто самі не розуміють, що вони роблять. Ісус молився за тих, хто розіп'яв Його. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Можливо, колись ви зрозумієте, що спонукало вашого кривдника до певних дій. Але навіть якщо ви цього не розумієте, пробачте йому і забудьте про це.